0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: ти все таке моє.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

0: Jazz.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Житомира.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
8: Замовлення реклами 048 740 7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Так і да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Bodycon Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Bodycon Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Так і да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: О-ля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр. А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку Гаваї в Аркадії.
6: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони. Величезний хвильовий басейн. А ще джакузі-бар та багато смачненького.
7: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
8: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
9: Замовлення реклами 048-740-7010.
0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку Гаваї в Аркадії.
5: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
6: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Вже 11 вересня Одеська опера перетвориться на епіцентр світового вокального мистецтва. Разом із трупою театру, оркестром та дитячим хором «Перлини Одеси» на сцену вийдуть легенди Національної опери України. Сопрано зі світовим ім'ям Людмила Монастирська та неперевершений тенор Олег Злакоман. За диригентським пультом головний диригент театру маестро Василь Коваль. Це не просто, друзі, чергова вистава. Це вечір абсолютної вокальної розкоші. Це унікальний шанс для нас із вами, який не можна упустити. І музика Пучіні тут звучатиме як гімн нашої культурної стійкості. І от я озвучила вам імена людей, які будуть виступати для вас, які будуть давати вам цю оперу. Вони тут, вони із нами. Давайте вітати в нашій студії гостей. Це Людмила Монастирська, народна артистка України, солістка Національної опери України імені Тараса Шевченка, Олег Злакоман, народний артист України, теж соліст Національної опери України, і Василь Коваль, заслужений артист України, головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету. Вітаю вас, любі гості, в нашій студії. І перше питання, маестро Василю, до вас. Знаємо, що триває фестиваль мистецтв нашій Одеській опері. І як головний диригент театру, розкажіть, які головні сенси та меседжі закладалися у програму цьогорічного фестивалю, і чому саме масштабна, можна сказати, енциклопедична «Турандот» стала однією з його вершин?
2: Фестиваль, перш за все, передбачає розвиток як світової музики, так і української музики. І в нашому фестивалі, який вже триває понад 10 років, це 11-й фестиваль, кожного року, щороку ми представляємо яскраві прем'єри, які відбувались протягом минулого сезону, а це і оперні вистави, це і балетні вистави, це і різного роду концертні програми. Тому основний меседж фестивалю – це розвиток мистецтва, розвиток нашого українського мистецтва, відкриття нових імен, нових співаків, нових музикантів, нових облич творчих. Тому такий меседж фестивалю. Він відбувається в нас в театрі щороку, на початку театрального сезону. Це велика кропітка праця, як творча всієї трупи, і творчої трупи, і технічних цехів театру, так і, зокрема, дирекції. Директоркою нашого театру є Надія Матвіївна Бабіч, яка очолює цей фестиваль, яка дуже багато роботи вкладає різної і організаційної, і сприяє фінансовій підтримці. Тому що фестиваль без коштів неможливий. Це ж і це запрошені правда. Співаки, і запрошені артисти балету. Це дуже-дуже велика робота. Але результатом цієї роботи є прекрасні вистави, на які ми запрошуємо вас всіх. Тому так.
1: А чому Турандот? Чому Турандот залишили прямо, знаєте, вже в завершення фестивалю? Чому поставили її саме сюди?
2: Ви знаєте, Турандот – це одна з найвеличніших опер Пучіні. І знаючи, що ми маємо таких в Україні зірок, як Людмила Вікторівна Монастирська, яка співала і співає цю виставу на найкращих театрах світу, і Метрополітен, Ковенгарден, і інших, цих театрів є доволі багато в світі, і вона там запрошена, це для нас велика гордість. А також Олег Злакоман, який є нашим співаком одеським, він певну кількість років працював в Одеській опері, працював дуже яскраво, дуже успішно. Зараз він є солістом національної опери в столиці, в Києві. Тому ми вирішили запросити таких зіркових гостей і на закриття фестивалю провести таку величну оперу. Але, як сказати, родзинкою все ж таки буде гала-концерт. Після Турандот на наступний день буде гала-концерт, в якому ми представимо всіх наших запрошених гостей. Це буде великий концерт на два відділення, де ми покажемо найяскравіші номери, в першу чергу, з прем'єрних спектаклів, які були в минулому сезоні. Частину з цих спектаклів ми покажемо, показуємо зараз під час фестивалю. От тому запрошуємо.
1: Знаєте, ви сказали, що родзинкою. Родзинок багато не буває, тому треба нам всім, знаєте, спочатку на Турандот, потім вже на закриття фестивалю. Всім, от ми знаємо, що будемо робити найближчим часом. Але от є, маю такий цікавий факт, пані Людмила, що бачила, що в одному з інтерв'ю ви зізналися, що раніше не дуже любили партію Турандот і через її неймовірну вокальну складність та об'ємність, але з часом стали до неї ставитися інакше. Скажіть, будь ласка, як ваша принцеса Турандот змінилася, якою вона є сьогодні, коли ви співаєте її на провідних сценах світу?
3: Так, дякую за запитання. Ну, я думаю, що окрім творчості, окрім творчої долі такої нашої, в нас є ще і звичайне життя наше, просто життя, яке ми живемо. Тому, на мій погляд, людина, вона набирає досвіду, вона може навіть трохи змінювати якісь свої вподобання, якісь свої пріоритети інколи, ось. Ну і зараз я трошки по-іншому дивлюся на деякі зі своїх ролей. Ось, ну і як це прийнято говорити в співаків, що вона має трошечки відлежатися інколи, ця роль. Ось, щоб потім з новими якимись фарбами вона могла заграти і якось так стати цікавішою і для виконавця, і для публіки, і для слухача.
1: Ви отримаєте вже задоволення? Знаєте, зазвичай ми про себе думаємо, прийти вас послухати. А от знаєте, навіть я впевнена, ніхто не питає, пані Людмила, чи любите ви співати ту чи іншу партію? Угу. Це, як знаєте, робота, а в будь-якій роботі є компонент любові, так?
3: Так, любите, звичайно. Вже? Ну це, по-перше, моя улюблена професія, співачка, то я не уявляю, щоб я була в якійсь іншій професії, так що мені пощастило в житті з Божою допомогою. Ось. Ну, а стосовно саме цієї ролі, то все ж таки я так думаю, це за себе можу сказати, що на мене от життя такий відбиток накладає просто, і так само і на мої ролі, на їхнє бачення, на їхні якісь, ну як на світогляд людини накладає от життя відбиток різні, там, знаєте, такі...
1: Інші фільтри сприйняття, так?
3: Так, ну, якісь зовнішні події і так далі. Ну, тобто людина, ну, вона, мені здається, змінюється. Ось так само змінюються і ролі. Ну, я, як це, задоволення отримую від ролі. Так, тому що саме тому, мабуть, що ця опера, вона закінчується, вона це фактично казка, вона закінчується хеппі-енд.
1: Так, ми тут говоримо, ну, хто не знає, то і про помсту, так? Така є лінія і помсти, і страху крижаного такого, і всепоглинаючої любові, яка перемагає, а нам зараз так не вистачає цієї віри. Так. Чому багато людей поринає в ці казкові світи, хто читає більше фентезі? Тому що, по-перше, ми знаємо, що жанром передбачено, добро переможе, а нам хочеться вірити, що є такий, поки немає навколо безпечного світу, там хоча б цю відраду знайти, так. І в тому числі підсилити свою віру в те, що добро переможе, що Україна переможе, що ми це знаємо, тільки хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Пане Олеже, ви є випускником, так? Вже нам маестро сказав, Одеської музичної академії, і багато років, понад 15, так, віддали саме Одеській опері, де й дебютували, зокрема, і в партії Каліфа. Сьогодні ви вже повертаєтеся сюди як соліст Національної опери України. Що ви відчуваєте, знову виходячи на цю сцену? Як ви налаштовуєтеся? Тому що знаємо, що є одна арія, від якої завжди у глядачів, в слухачів перехоплює подих. Це легендарна «Несуть дорма». Так, скажіть, будь ласка, які зараз відчуття, що відчуваєте?
4: Ви знаєте, дуже велике щастя, коли артист має змогу через певний проміжок часу повертатися на рідну сцену. І для мене, ви собі навіть не уявляєте, які внутрішні почуття, коли мене запросили на фестиваль і тим паче виконувати партію Калафа в опері «Турандот».
1: Угу.
4: Понад 16 років я був солістом Одеської національної опери, я є випускником Одеської музичної академії і зараз є викладачем Одеської національної музичної академії і соліст національної опери. І завжди для тенора, оперного тенора, є мрія – це виконувати арію Калафа «Несуть дорма». І сама опера «Турандот» для тенора, вона надзвичайно складна. Але ви знаєте, те відчуття, що ти маєш змогу виконувати цю фантастичну, хітову, одну з найсамих яскравих тенорових арій в опері, де я змогу перебороти всі труднощі, вокальні, сценічні, заради цієї мрії вийти на сцену і знаменита «Вінчеро», «Перемога».
1: Зараз, слова,
4: да, в цей
1: так?
4: час це взагалі стало воно це слово
3: символічно,
4: да, символічно. І цю арію, наприклад, виконую окремо в концертах, да, на різних таких дійствах. І, як правило, це все виконання, перемога, стійкість, воно закладено в цій арії. І я, коли виконую, от моє внутрішнє відчуття, внутрішня мрія, внутрішнє побажання – перемога, перемога України, стійкість українського народу, стійкість наших людей, бо труднощі на сьогоднішній день дуже великі виклики, але буде «Вінчеро», буде перемога, ми вистоїмо, артисти на сцені голосом.
1: Підказати як мантра. Не треба співати якусь попсу. Вчимо, друзі, слова з опери і співаємо, слухаємо найкращих виконавців України і світу. І взагалі, от знаєте, як мантра. От люди кажуть, які афірмації, щось настроювати себе на певний гарний лад. От вивчаємо саме якісь такі моменти і наспівуємо всі разом, настроюючись на перемогу. Майстре Василь, коли ми говоримо про бенефіс, так, вокальний, ми завжди повинні підкреслити колосальну роботу оркестру і відчуття, так, цю співпрацю. Як диригенту та солісту взагалі вдається досягти того абсолютного дихання в унісон, коли всі ми у залі навпаки це дихання, отак, знаєте, притомлюємо, тому що боїмося навіть дихнути, слухаючи, щоб музика Пучені буквально змивала хвили емоцій залу?
2: Ви знаєте, в концерті це не завжди легко досягти, тому що концерт передбачає певні складнощі. Наприклад, коли оркестр знаходиться на сцені, то часто в концерті солісти знаходяться позаду диригента. І тоді доводиться працювати як солістам, так і диригентам на відчуттях таких інтуїтивних, на відчуттях дихання, як співак веде фразу, тобто це є певні такі специфіка певна, бо ти ж не бачиш людину, угу, співака, ти не бачиш його в обличчя, ти не бачиш, коли він бере дихання, ти не бачиш його емоції, тобто ну, дуже багато таких речей, якими ти оперуєш під час вистави, тобто дивлячись на всіх учасників, угу, на концерті цих можливостей значно менше є. Тому ну, така наша робота, така, ми мусимо бути майстерними в такому форматі виконання концертному і слухати один одного. Таке має бути відчуття ліктя один до одного.
1: Це колосальна робота, яка проводиться, знаєте, невидимою, яку ми не бачимо, але так, розуміємо, наскільки це чи навіть, мабуть, і не розуміємо. Так кажу, ми розуміємо. Що ми там розуміємо? Ми тільки можемо уявити складність роботи іншої людини.
2: Залу на це не звертається увагу. Тобто глядач, який прийшов на концерт, він слухає готовий продукт. Він отримує задоволення від виконання тої чи іншої арії, чи від того чи іншого номеру. А яка, тобто, як досягається цей рівень, як досягається вишуканість, досконалість цього виконання. Ну, над цим важко задумуватись, слухаючи саме цей номер. Кажуть, тобто, знаєте, ти отримуєш задоволення, ти слухаєш, споглядаєш на прекрасних співаків, слухаєш чудовий оркестр, дивишся на маестро, тобто отримуєш візуальне, естетичне і емоційне задоволення.
1: Я завжди підкреслюю, коли живі виконавці і музичні, і вокальні в моїй студії, я завжди кажу про те, що наскільки це колосальне сприйняття всіма чуттями. Це вуха, це очі, це навіть шкірою. Знаєте, я завжди забуваю це слово, цей ефект, коли в тебе сіро типу шкірі від музики бувають, це сприйняття, це ти все це сприймаєш. Ніколи запис не дасть тобі такого відчуття, тому я кажу про те, що треба йти, треба слухати, треба задіювати взагалі весь цей естетичний арсенал. І тут я хочу ще спитати про саму оперу, на яку ми так, знаєте, запрошуємо активно всіх. Хочу спитати виконавців, у пані Людмили, пані Олега. Є, друзі, якщо ви не знаєте, що Турандот і Калав – це таке неймовірне психологічне та вокальне протистояння на сцені і взагалі в сюжеті спочатку. І ми знаємо, що Турандот, вона як та принцеса Сфінкс, вона загадує загадки і потім, значить, хто їх не вгадує, того страчують. І, в принципі, всі, але вона дуже красива, і всі хочуть її, значить, стати її другою половиною, і хочуть ці загадки, все ж таки мають сміливість іти до неї. І от ми маємо момент, коли загадки вгадує Калав, так? І як ви взаємодієте під час цього моменту, де розуміємо, що кожна помилка може вартувати життя? Чи відчуваєте ви цей драйв двобою? Бо в той момент ще ми не говоримо прям про гаряче кохання з обох боків. Пані Людмила, ваші які емоції?
3: Я скажу, як виконавиця цієї принцеси, недоступної такої, тому що до принца Калафа всі принци всіх вона ж стратила.
1: Всі бивші всіх померли.
3: Так, так. Ось. І навіть у першій дії, там, де Турандот ще не задіяна, чисто музично і вокально, вона виходить і говорить отакий жест, просто показує, який передбачає, що це стратити людину. Там до неї хор звертається, що помилуй, грація, онграція, потім, в перекладі, що ще одне прохання, будь ласка, у цього принца.
1: Змилостися.
3: Над... Але вона така непорушна, вона говорить цим жестом таким своїм, що ні, його теж стратити і все. Тому характер принца Калафа, він дуже рішучий і дуже впевнений. І ось якраз він і відгадав ці три загадки. Це надія, там кров і, власне кажучи, Турандот. Так, що вона загадує ці загадки, так. І, але ж він загадує їй свою загадку потім, після того всього. Тобто він каже, що ти не знаєш моє ім'я, вгадай моє ім'я до того, як зійде сонце. До того, як зійде сонце. І ось, власне кажучи, він потім цілує її, вона зовсім трансформується в іншу зовсім особистість, людину.
1: Розігрів то, те крижане серце.
3: Так, розігрів крижане серце, ось. І все, такий хеппі-енд. Тому ось зараз вона мені дуже подобається, ця опера, ось. Ну і що стосовно музично, то в музиці Джакомо Пучині все вже закладено. Перша згадка, але є ще така своєрідна драматургія, в нас же ж є постановка, яка передбачає відповідні мізансцени, але вони йдуть від музики. Вже в музиці закладена так само, як і в усіх інших композиторів, так вже закладений характер цієї героїні, характер відповідної відчуття цього в саме цю конкретну секунду, ось її реакція на відгадки і на цей діалог, який вона веде з Калафом. Тобто в музиці, ну це вже питання
1: таке
3: конкретно
1: складова,
3: і до
1: така,
3: маестро, так? Так, тому що є, наприклад, таке поняття, як секвенція. Це якщо, або там модуляція, що передбачає це вже якесь посилення емоції, якщо це на півтону вище, це вже може означати або подив, або гнів якийсь із цього конкретного персонажу, от, зокрема, цієї Турандот. Тому ось в Джакомо Пучіні все це, ну, це ж взагалі це сам стиль музики веризм, який передбачає дуже накал страстей оцих, накал емоцій. Тому це вже навіть музично, це дуже цікавий спектакль, дуже цікавий. А плюс ми ще бачимо візуальну картинку, прекрасні костюми, що я можу сказати, дуже завдячую дирекції. Так само, як і мій колега прекрасний, пан Олег Злакоман. Я дуже завдячую пані Наді Матвійні Бабіч, і всьому керівництву, і всій творчій спільноті Національної Одеської опери, так, за запрошення. Дуже дякую їм. І я просто неймовірне задоволення завжди отримую від того, що я співаю на цій прекрасній прославленій сцені, і дуже завдячую маестру, головному диригентові панові Василю Ковалю. Ось тут я вже співаю це не першу і не другу виставу. Вже раніше я мала змогу і велике щастя співати тут Набуко на цій сцені у Національній Одеській опері і Аїду. Так, а це вже і Реквієм Верді. Реквієм Верді, так. Ось, і це вже четвертий такий твір. Ну, тобто, це я хочу сказати і про костюми, і про постановку, і про те, як ставлення між колегами, якби, ну, я дуже дякую за таке прекрасне, тепле ставлення. Ось, і, ну, надіємось, сподіваємось, що це не останній раз. Так що, дай Боже, приходьте, будь ласка, 11 і 12 на оперу і на гала-концерт прекрасний. Дякую.
1: Пане Олеже, дякую. А ви відчуваєте це протистояння? Це, знаєте, я згадую це, от є такі порівняння, коли там людина там з освітою, вона щось описує, а є сучасні зумери, та з простим. От, знаєте, друзі, я вам зараз опишу, що таке Турандот? Троп від ворогів до кохання, музичний трилер, де ви бачите, що така є красуня, яка всіх страчує, але знаходиться один, хто такий цей ключик знайшов.
3: Такий рішучий, рішучий
1: такий, дуже. Який нічого не боїться. Ну, там є свої підводні камені, помста, там таємні закохані з іншого боку. Там. Ну, тобто, я не хочу розказувати, спойлерить, вам треба прийти і все це побачити. Але, насправді, це, я спрощую, це неймовірний твір, і, як пані Людмила сказала, з неймовірною взагалі там декораціями, масштабними так, костюмами і унікальними голосами. Пане Олеже, як у вас з протистоянням? Що доводиться, знаєте, отак от себе готувати?
4: Ви знаєте, Джакомо Пучіні – композитор. Це композитор кохання. Всі опери Джакомо Пучіні і тим паче Турандот мають фантастичну мелодіку, в котрій закладені оці емоціональні хвилі, всплески, які доводять до відчуття оцього блаженства, кохання. І, ви знаєте, в основі цієї опери закладено мотив кохання. Адже Турандот є неприступна. Вона скільки стратила принців, котрі не змогли відгадати загадки і, мабуть, до кінця не були так закохані, щоб це зуміти зробити. І знаходиться цей принц Калаф, котрий перший раз побачив Турандот і наскільки його просто ця краса фантастична, як це сказати?
1: Збиває з ніг.
4: Збила з ніг, що в нього з'явилися такі сили, котрі допомогли йому відгадати три дуже складні загадки. потім загадати її загадку, пройти всі випробування і в самому кінці розтопити її крижане серце. І з'являється цей хеппі-енд, про який Людмила розповідала. І це меседж. В нашому світі в основі лежить кохання. Кохання все переможе. Кохання – це основа буття людства.
1: Дуже прекрасна, дуже красива і така надихаюча історія. І окрім музичного оформлення, того, про яке ми говорили, ще хочу спитати майстра Василю, у партитурі там Турандот Пучіні використовує автентичні китайські так, мелодії. І я згадала сьогодні, що будуть діточки. Особливе місце посідає звучання дитячих голосів. Які специфічні виклики є в роботі перед вами? Саме як диригентом при роботі з дитячим хором у такій складній дорослій драмі?
2: Ви знаєте, я дуже люблю працювати з людьми, з дітьми. Це передбачає мою професію як диригента. Тому, окрім задоволення, ну, складнощів ніяких в мене нема з дитячим хором. Вони дійсно прикрашають цю виставу. На початку вистави там є дитячий хор, який має там певну проходку. От, вони доповнюють, тому що в Пучіні, в багатьох його виставах є задіяний дитячий хор. І такий певний музичний аспект, він доповнює виставу. Коли з'являються діти, діти – це добро. Це та любов, про яку казав мій, каже мій колега пан Олег. Це є любов, це є майбутнє, це є прекрасне. Тому робота з дітьми, вона завжди є, приносить велике задоволення, і вона є прекрасною.
1: Не складно, так, з ними? Вони працюють? Ні. Вже такі маленькі професіонали,
2: так? Ви знаєте, якщо з дітьми працювати з відкритою душею, так, відкрито, то вони дуже, дуже піддаються роботі. Вони дуже стараються, вони дуже старанні, дуже уважні, і часом навіть легше з ними працювати, ніж з дорослими.
1: А який знаковий такий момент в їхній кар'єрі починаючих артистів, коли вони виступають з народними артистами України на одній сцені, так? Взагалі мотивація просто, мені здається, повинна зашкалювати.
2: Так, це насправді так. А окрім цього, ще є один момент такий, що коли ми долучаємо дітей в наші спектаклі, це є великий стимул для них. Тому що це розвиток нашої української спільноти, музичної спільноти. Тобто ті діти, які є там молодшого шкільного віку, деякі є дошкільного віку, їм запам'ятовується це. Їм запам'ятовується, що, ну, в певний час, вже, коли вони стають трошки старші, запам'ятовується, що як вони працювали. Це прививає, прищеплює любов до мистецтва, до оперного мистецтва. Частина з них, там, можливо, колись стане хорошими видатними музикантами, співаками чи інструменталістами, а які оберуть інші професії, то здебільшого я так впевнений, що ця любов до опери в них і залишиться. Тобто вони просто будуть відвідувати театр, їм це буде подобатися, тому що з дитинства вони вже мають якусь відношення до цього мистецтва. Тому це дуже такі знакові речі і потрібні речі.
1: Правильно, ви ж на самому початку ми з вами проговорили той момент, що фестиваль, він присвячений так. Розвитку, так, розвитку мистецтва в Україні, попри те, що триває повномасштабна війна, ми розуміємо, що розвиваються наші артисти, вони ростуть з кожним днем. Ну, це взагалі, як пані Людмила сказала, улюблена професія. Тут не можна сказати, що в якійсь професії улюбленій не можна не зростати все більше і більше. Але коли ми бачимо ці ще й дитячі очі, які горять тим, що вони будуть виступати, і що їх ставлять поруч з професіоналом в Одеській опері, ну, мені взагалі здається, що це таким маленьким зірочкам, то на щастя.
2: У нас чудовий є дитячий хор, він є досить великий. Він складається як і з наших, тобто з дітей, які батьки, яких працюють в нашому театрі, Так, і не тільки. Тому дитячий хор в нас задіяний не тільки в виставах, а дуже часто і в концертах. І вони дійсно доповнюють прекрасним своїм звучанням наші такі музичні акції.
1: Хочу спитати в наших гостей, ну, в принципі, коли ми говоримо саме про виступ, ми, як люди, які приходять в Одеську оперу, на екскурсії, які дуже там багато різнопланових, просто на вистави, на певні, ми знаємо, що в Одеської опери легендарна акустика. Така, знаєте, підковоподібна в нас ми маємо залу, і мені цікаво, наскільки складно, коли не тільки про нашу, загалом, коли ви приїздите в нову таку залу, наскільки складно взагалі вписати свої потужні голоси в акустичні параметри тої зали, скільки на це йде часу? Пані Людмила, от як вам? Ви так заходите, такий добрий день, співаючи, одразу розуміючи, прокладаючи ехолокацію голосом таким.
2: Так, розумію. Знаю,
3: так, так. Ну, як зазвичай вокалісти. Мі-мі-мі. І ми так трошки попробували.
1: Розуміємо, так?
3: Так, так. Ну, щоб вийти на професійну сцену, там професіоналам нам потрібно відповідні розпівки. Нам то потрібно розпіватися, трошки розігріти свої зв'язки. Ну, комусь це потрібно всього там 10 хвилин, комусь півгодинки для цього. Ну, ось. Ну, але я можу так підтвердити, з величезним задоволенням виходжу на цю сцену, і не тільки на цю, і сцену Національної опери, і інші оперні сцени, так, і нашої, навіть просто України, не просто України, а нашої держави, так. Ну, всюди це передбачена акустика для того, щоб співали професійні співаки там і не напрягались, знаєте, так, в смислі того, щоб публіка отримувала естетичне задоволення від звуку, саме від звуку.
1: Щоб ви не надривались. Ну, давайте,
3: я
1: буду простими словами, щоб ви не намагалися там кричати або щось на надриві виконувати, тому що акустика не дозволяє. Саме такі зали професійні, вони підсилюють. До речі, тут таке питання, давайте відкриємо. Хто не знає, а знаєте, є такі, шкода, але є. Оперний же ж співак, він же ж без мікрофона звучить, правда ж?
4: В тому і вся справа, що магія оперного мистецтва – це фантастичне дійство, котре відбувається без акустичних допоміжних якихось засобів.
1: Так.
4: І магія в тому, що коли глядач потрапляє до залу оперного театру, будемо орієнтуватися, наприклад, на якогось глядача новачка, да? І в нього велике відбувається таке стресовий стан, бо він не розуміє, як це можливо в залі. Одеська опера – це 1700 місць, на хвилиночку. В оркестрі знаходиться, маестро, до 70 людей. Це оркестрантів, так десь 60-70.
2: По-різному, да, різна вистава, різна кількість.
4: Солісти на сцені і хор під 100 чоловік. І ви розумієте, і все це живі голоси, жива музика. І магія, яка людину от так захоплює, і вона просто знаходиться в стані, вона не розуміє, що вживу можуть так звучати людські голоси, так? Без мікрофонів, без нічого. І це є велика магія музики, тим паче, от, іменно оперного мистецтва.
1: В тому є цінність,
4: так,
1: почути це наживо.
4: І друга дуже важлива така риса – це ніколи не буває одного ідентичного виступу. Ти сьогодні виконуєш цю партію отак, на наступний виступ і голос той же самий, так? І мелодія композитором написана. А завжди це буде як нова інтерпретація, бо ніколи не вийде виконати на 100%, як же це було. І це велика, велика радість для артистів. Вони завжди знаходяться в пошуку красивих фразувань, так, красивих звучань тембра. І це особливо в одеській акустиці, в одеському театрі. Це для мене рідна акустика, адже я тут зріс як співак. І завжди, коли я повертаюся в одеську оперу, ви знаєте, я ніколи не пробую голос. Моя така, як вам сказати, ритуал. Я завжди, коли приїжджаю в понеділок, коли нікого немає в театрі, вихідний день, я завжди приходжу, виходжу на сцену і кажу, я повернувся. Дай Боже, щоб мені було гарний голос, гарне звучання, щоб порадувати глядачів, вийти на сцену і достойно, щоб пройшла вистава. Так що...
1: Знаєте, пане Олеже, ви кажете, по-різному кожен раз звучить виконання. Отут я прям спитаю, от тяжкий час для всіх нас, ми запрошуємо всіх в оперу, тому що, по-перше, побачити наших незламних митців, по-друге, як вони ростуть з кожним днем, по-третє, отримати неймовірний досвід, почути вживу виконання оркестру, вживу виконання артистів. Але ми забуваємо так само, що ви живете ж поруч із нами, не спите ночами, там, не знаю, пішли в магазин, гречка вам не дісталася, так само, як і мені декілька днів тому. Розуміємо, що ми всі переживаємо важкі емоції. Звісно, я просто про це, я все це подаю з гумором, але чи можна почути, що ви не спали вночі на виконанні от якісь, знаєте, такі емоції, які не самі позитивні? Де ви знаходите сили, де ви знаходите отой настрій, де ви знаходите оте натхнення, пробувати йти далі?
4: Ви знаєте, для артиста оперного співака дуже важливо емоційний стан. Як він виспався, який в нього емоційний стан? Чи нема в нього тривоги? Це все дуже сильно впливає на голос. Опера – це не заспівати одну арію знамениту. Це дуже довгий час співу. Опера Джакомо Пуччіні 3 години, так іде? Десь 3 години.
1: Треба прожити.
4: 3 години виступу. На це має бути і сили, і голос. Час дуже тяжкий, і обстріли, і буває, ми не спимо. А буває, коли в тебе напередодні вистави потрібно спускатися в бомбосховище, бо дуже страшні обстріли відбуваються. Якось намагаємось потім десь відпочити, годинку, глаза закрити, бо як здається, обстріли, здається, люди, їм зараз не до театрів. Але ти приходиш на виставу, виходиш на сцену і повний зал. І люди йдуть в театри, люди йдуть на вистави. І якщо навіть тривога, вони спускаються в бомбосховище, закінчиться тривога. Які тяжкі вистави, Людочка, Дон Карлос в Національній опері ми виконуємо. Майже 4 години вистава. Одна тривога, друга, і як казалось би, люди ж зараз розійдуться по домам. Ми виходимо, опера продовжується і повний зал. Як були люди, так вони
3: сидять. Так, я хотіла ще доповнити так, Олешка, це він, Олег, дуже має рацію. А ще ось ми з маестро колись були у Дніпрі, це було ще 3 роки тому, в грудні місяці, теж, до речі, Турандот була вистава. Так люди сиділи в залі, це скільки? 2 години. Тривала тривога 2 години без хвилинки там щось. Вже хотіли розпустити оркестр і все, але відкривається завіса.
5: Люди навіть не пішли. Тобто люди от не як пішли. Сиділи в залі,
3: у цій
5: і так 2 години
3: вони так
5: і сиділи на своїх місцях, навіть ніхто нікуди не йшов.
3: Ну, тому дійсно зараз sold out, тобто повні зали, і люди... Так трошки парадоксально це виглядає, що люди якось такий тяжкий, але ось люди хочуть трошки переключитися від цього негативу і прийти в оцих правильних вібраціях, як я люблю це казати, в цій гармонії, в цій естетиці провести цю годину, 2, 2.5, 3.
1: Ось. Знаєте, пані Людмила, я підтримую вас, і я не те, щоб це парадоксально, це нормально. Ми розуміємо, що ми боремося. Хтось на фронті, хтось волонтерить, хтось підтримує економіку України, але це не жертовний стіл, і для того, щоб задонатити чи зробити певну справу, треба, от пан Олег сказав, треба сили знайти. А сили знаходити треба в житті, а жити треба так, тому що от знаємо, яка небезпека, і не хочеться жити, от війна триває повномасштабна, так, саме 4,5 роки, і ще далі ми не знаємо скільки. І весь цей час не слухати оперу, тому що не на часі, так не буває.
3: Життя
1: ми
3: неможливо поставити на паузу.
1: Так, це такий, знаєте, момент теж такого спротиву. Жити попри 100%. Всі перешкоди. І тому вже, знаєте, останні хвилини я, маєстро, дам слово, запрошуйте на закриття, на саме на дві останні події, на Турандот та на сам концерт. Запрошуйте, чому варто піти, ще отаким фінальним словом.
2: Ну, перш за все, це дійсно одна з найвеличніших опер Джакомо Пуччині. І дуже яскрава, дуже потужна постановка в нашому театрі цієї вистави. Зіркові гості. Тобто, ну, вже важко ще якихось кращих співаків придумати в цих головних партіях. Чому я кажу? Тому що це

0: Ми вдосконалюємо свою майстерність. Прекрасний великий хор театральний, чудовий дитячий хор. От тому, ну, такі гарні музичні акції не варто пропускати. Тим більше такий важкий час, коли хочеться якихось яскравих емоцій, позитивних емоцій. От тому запрошуємо на чудову виставу «Турандот», яка відбудеться за декілька днів, 11-го.
1: Декілька годин, фактично. 11 вересня, 17 година,
2: Одеська національна опера.
0: А також 12 вересня бенефіс нашого фестивалю.
2: Теж о 17-й, я бачу,
0: так, також
2: годині.
0: О 17-й годині гала-концерт, якому будуть представлені найяскравіші номери з опер, які є в нашому репертуарі, які ми не виконуємо, ну, різні номери, найяскравіші, найвідоміші, найцікавіші, найкращі з нашими і зірковими нашими гостями, і нашими співаками, солістами нашого театру, які також є дуже високопрофесійні музиканти. Тому запрошуємо. Ми так нам вдалося сформувати концерт, що ми майже всю творчу групу солістів, співаків наших заділи в цьому концерті, тому що є не тільки арії, є і дуети, є терцети, є ансамблі, Тобто ми так постарались сформувати програму, щоб нікого так би мовити не образити, щоб всі прийняли
2: різноманіття,
0: так, щоб всі прийняли участь в цій програмі. Тому запрошуємо всіх.
2: Так, отакий оксамитовий сезон в Одесі. Я завжди кажу, Боже, чому ж всі театри у відпустках влітку, коли в нас стільки гостей? Чому? Ну, теж артистам треба відпочивати, ми це знаємо, але зараз маємо оксамитовий сезон, і оце прям найсмачніше, що є, оцей оксамитовий сезон в Одеській опері. Там кожного року просто неймовірні вистави, на які треба попасти, і саме зараз у вас є от такі унікальні піти, саме 11 і 12 вересня.
0: Окрім того, я ще хочу додати, що тільки завітати до самої в стіни самої Одеської опери – це вже свято. Тому що це унікальна побудова, ну, вона просто
3: неймовірної краси.
0: Тому тільки прийти в стіни цього театру – це вже свято. А ще подивитися такі прекрасні вистави і концертну програму – це, мабуть…
2: Підтримую. Да. Дякую вам, Василь Коваль, заслужений артист України, головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету. Сьогодні був із нами у студії, а також солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народні артисти України Людмила Монастирська.
3: Дякую за запрошення.
2: Олеся Коман. Дякую вам, друзі. Ну і з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
4: Код доступа 102.7 FM. На першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
8: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Вітаємо вас, друзі. Це наш проєкт «Білий чай», проєкт про особисте. Знаєте, я кожного разу, мабуть, дізнаюся в любові, саме в любові до своєї роботи, тому що вона дає мені неймовірні відчуття, і вона дає мені можливість спілкуватися і знайомитися з неймовірними людьми. Я кожного разу, коли поспілкувалася, розумію, що і проблеми твої вже не проблеми, начебто, так? І історії бувають такі, що можна екранізувати. Не хотілося б зараз, звісно, тому що вони дуже часто сумні і трагічні, але буває різне. Навіть при тому, що вони бувають сумні, навіть при тому, що вони бувають не дуже радісні, люди наші неймовірні мають стільки оптимізму і почуття гумору, і бажання жити, і сили, і терпіння, що ти просто дивуєшся кожного разу. Сьогоднішня моя героїня, знаєте, вона теж така, та про що мені розповідати, начебто моя історія не така вже і цікава. Хоча, звісно, що вона недооцінює свою історію, тому що, скажу вам чесно, її це не говорила, скажу зараз вже в ефірі, що її як героїню рекомендували мені з кількох сторін, знаєте, і як людину неймовірну. Неймовірну в своїй професії, в своєму ставленні до життя і в особистому, тому що вона виховує сина. У сина є певні нюанси зі здоров'ям, а кожна жінка розуміє, що головне щастя – це коли здорова твоя дитина. І от тут є теж питання, але вона і ці питання вирішує. І не лише вирішує, а ще й об'єднує кругом себе ось таких жінок, які мають діточок із деякими проблемами зі здоров'ям. Світлана Вовк, викладачка кафедри міжнародного та національного права ОНМУ в нашій студії. Вітаю вас, пані Світлано.
4: Добрий день.
3: Дякую, що ви погодилися. У вас є ще один титр, так, фахівчиня відділу психосоціальної підтримки та ментального здоров'я. Чесно кажучи, мені здається, що ми сьогодні більше про ментальне здоров'я будемо говорити, але ж все ж таки ви викладачка, так? Викладачка, і це спілкування з людьми, це освіта, це інтелект, це розуміння взагалі ситуації і, мабуть, розуміння тих процесів, які відбуваються у кожного з нас на якомусь іншому рівні. Знаєте, все ж таки, от ті почуття кохання і любові, зараз ми будемо трошки говорити, чи це різні почуття, на ваш погляд, взагалі для вас, але вони, мені здається, все одно рухають цим божевільним світом, рухають його і бережуть його, цей світ, тому що колись казали, да, краса врятує світ, та ні. Ну, краса душі, можливо, так, серця, не знаю, якихось внутрішніх емоцій, але, на мій погляд, все одно добро і любов врятують світ, і рятують, і рухають сьогодні нами всіма і взагалі тим, що відбувається. Я дуже хочу в це вірити. Не знаю, ви, можливо, як фахівець, фахівчиня мене поправите, можливо, скажете, що я занадто ідеалізую світ.
4: Дякую, по-перше, за теплі слова. Ну, насправді, таких людей, як ви, які так думають, їх не багато, їх не досить багато для того, щоб ми щось гарне, класне нарешті зробили в цьому світі.
3: Та є вони, є.
4: Але я сподіваюся, що після того, як ми з вами тут поспілкуємось, як на нас побачать люди, як нас, можливо, послухають люди, да? Вони зрозуміють, що я не один, не два, не п'ять, а нас таких є.
3: Угу.
4: І, можливо, це спонукає людей, так, і разом з нами, можливо, в подальшому, так, об'єднуватися для того, щоб на тих цінностях, так, разом щось робити, будувати, спілкуватися і розуміти, що ти не один. Правильно ви точно сказали, що ну, та не краса, мабуть, врятує, а, мабуть, тепле серце, щирість якась певна, доброта якась певна. І, мабуть, врятує те, що багато хто плутає з релігією. Це віра. Віра. Віра у кожного своя.
3: Угу.
4: Бабуся моя казала, що віруюча людина – це не та, що поклони б'є, а це та людина, що Бога в серці має.
3: І навіть не та, що за церкви ходить.
4: Абсолютно
3: неділі.
4: Точно.
3: Це
4: абсолютно.
3: Не завжди так.
4: Це не одне й те саме. Mm-hmm, тобто релігійність і віра. Mm-hmm. Я ризикую зачепити чиїсь там почуття.
3: Так, але це і з
4: але це моя,
3: до
4: абсолютно,
3: різного,
4: це, але це моя людей, особиста думка, я в ній абсолютно впевнена, і я маю право її, мабуть, озвучити. То отак і з відчуттями, отак і з любов'ю, отак і з коханням. У кожного своє розуміння того кохання. Але головне, що воно є, що воно є в душі, що воно є в серці, що воно є в бажанні щось зробити, що воно є в бажанні щось змінити, що воно є в тому, як ти дивишся на свою дитину. Воно в тому, як ти дивишся на своїх близьких людей. Воно в тому, як ти дивишся на тих людей, які тебе надихають. Тому що я знаю людей, які просто, коли навіть мені погано робиться, і я вже, мені здається, що вже це все, ну щось я вже не можу на це
3: не
4: все.
3: Вивожу,
4: я не вожу. Це все, так? У мене, на щастя, є люди, на яких я дивлюсь і розумію, що ми якісь проблеми порівняно з ними. То якась абсолютна єрунда. Mm-hmm. А стійкість, яку ті люди проявляють, і з якою любов'ю вони живуть, і вони, до речі, кажуть, що багатьом цьому було відмовлено, то я надихаюся, і мені здається, що такі люди, вони нам допомагають далі йти, виживати, ставати, можливо, ще кращими. Чому? Тому що той складний період, який ми зараз переживаємо, да, всі, ну, я в тому числі, я не виключення, не виїхала з цієї країни, до речі, не виїжджала не на один день.
3: Так само, так.
4: То я точно розумію, що якщо ми тут залишились, то ми не можемо сидіти, як моя колега колись говорила, нині покійна, ми не маємо права сидіти на заборі, бовтати ногами. Ну, ми маємо щось робити, так? У мене ці думки були і до, а коли повномасштабна війна почалась, я зрозуміла, що я виїхати з певних причин не можу. Потім я зрозуміла, що я не хочу виїздити, тому що коли вже були зібрані валізи, то я просто добу перебувала в такому стані, то сльози в мене течуть, то в мене щось трусить почне, то ще щось. Я зрозуміла, що я не можу виїхати. Ну, за певних причин, тому що і дитина з особливими освітніми потребами, то що батько в мене є, якому 78 років, він після двох інсультів, так, який сказав, що я нікуди їхати не буду, я тут народився, я тут і помру.
3: Так, це для багатьох людей.
4: А ви їдьте собі по своїм там, да, куди ви хочете, і робіть те, що ви вважаєте за потрібне. Я зрозуміла, що в мене тут більше нікого немає. Якщо щось станеться з батьком, просто навіть могили не знайду. А так як батько мав два інсульти, то зрозуміло було, що якщо ми вийдемо, він останеться один там, чи майже один, да, ну, то це приведе відсотків 80 до дуже негативних наслідків в плані здоров'я. І я зрозуміла, якщо я осталася тут, якщо моя дитина тут осталася, якщо батько мій остався тут, так, я не можу просто сидіти, знаєте, то в тебе починається така історія, коли ти сидиш і тобі, от, знаєте, от муляє щось, да? Ти маєш щось робити, так? І почалась, пам'ятаєте, початок війни, почалась історія, коли пропали ліки певним чином, так, ми шукали ліки, ми продавали ліки діткам з інвалідністю, так? Ми допомагали вивозити певні сім'ї, я приймала участь, тому що мої студенти роз'їхалися, багато, ми тоді онлайн вже почали працювати, роз'їхалися студенти, багато зі студентів, що осталися в Україні, вони на дві країни жили, вони так само займалися волонтерською діяльністю, вони допомагали вивозити діток з інвалідністю, вони допомагали вивозити віці людей, та, вони допомагали мамам там багатодітним.
3: Це багатьох врятувало. Ось це, знаєте, дотичність до волонтерства,
4: так,
3: навіть якщо ти ніколи
4: так,
3: не волонтерив.
4: Так,
3: я
4: ніколи.
3: Пам'ятаю,
4: да,
3: теж
4: да,
3: дуже багато
4: да.
3: Нас теж врятувала робота і те, що ми працював, жодного дня в нас не було такого простою, знаєте, і це теж врятувало. Тому що ти мав інформаційну якусь підтримку і підтримку від от таких людей, які приходили і розповідали. І це було таке відчуття єдності і того, що разом якось легше.
4: Абсолютно оце точно. Все. Більш того, я пам'ятаю перші півроку, коли всі побігли, коли один одному допомагали, коли той пісок таскали, пам'ятаєте?
3: Так, звісно.
4: Коли об'єднувалися, коли дзвонили, коли переводили, ми допомагали з моїми друзями через фонди, там передавали, пости писали, збирали гроші, щоб допомогти нашим хлопцям, тому що це все було насправді страшно і пішов потім потік вимушено ВПО, да, людей з дітками, які просто тікали без документів, без нічого. Тоді, якщо пам'ятаєте, за кордон випускали навіть без...
3: Спочатку без нічого.
4: Без нічого, без загранпаспортів і так далі, і так далі. І я вже тоді підключилася як юрист, я розказувала людям, що ви маєте зробити, що ви маєте виїздити. Якщо це дитина, наприклад, з інвалідністю, то ви маєте при собі певні документи, якщо є можливість, переводьте тут, тому що там все одно це прийдеться робити, щоб люди розуміли, хто ви такі, з ким ви приїхали і так далі, тому що мови різні, бо різні бувають. І я просто пам'ятаю, це наче вчора було, а наче це було взагалі 100 років тому.
3: В іншому житті.
4: Це абсолютно. Я не розумію, це, мабуть, буде досліджувати ще вчені, оцю всю історію, яку ми з вами переживаємо. Но для мене таке абсолютне відчуття, що це було 100 років тому. Mm-hmm. А з іншого боку, я достаю свій телефон і бачу там якусь переписку, то це майже вчора було. Тобто 3 роки, да, це не
3: так,
4: той срок.
3: Так, з пам'яттю відбуваються якісь певні процеси.
4: Цікаві речі якісь відбуваються.
3: Ну, напевно, знаєте, теж психіка сама себе якимось чином захищає, шукає варіанти, як захистити, і, напевно, якісь речі. Чи, не знаю, там ти просто забуваєш, вони якби випадають із твоєї пам'яті, і ти потім намагаєшся це все. Слухайте, от ви згадали о той період, да, перші півроку. Він і справді такий був. А я зараз часто думаю, і з багатьма людьми теж говоримо, куди воно поділося все.
4: Виснажені люди.
3: Виснажені.
4: Виснажені. Розочарування,
3: справа,
4: виснаження.
3: Справа все ж таки в тому втомленості, так, всебічні
4: такі. І пам'ятаєте, що казали? Це все ненадовго. Так, всі чекали, коли ж це скінчиться. Так, чекали, чекали місяць, два, три, чотири, рік.
3: От рік, так,
4: І коли ти чекаєш, то воно виснажує ще більше, чим коли ти щось робиш. А моя покійна бабуся, вона 1919 року народження була. І багато років нема вже, більше 15 років зі мною, але я досі пам'ятаю якісь речі, які вона мені казала. Та мудрість, да, наших там пращурів, там через наших бабусь вона передавалася дуже круто. Вона казала: груба, як ви пережили? Це ж 19-й рік, це ж і голодомор, це ж і воронками вас вивозили там вночі людей. За просто щось там сказали не те, не сподобалося. Тут же донесли, там тут же написали, ті доноси страшні були. І взагалі окупація була, і німці жили там в ваших хатах, і там, і там румуни, там все хто. Як ви виживали в тій ситуації? То що, ну, війна, роки йшла, це страшенно було. Я тоді, там, будучи підлітком, студенткою, я, знаєте, уявити собі не могла, що я доживу до такого моменту, що в 21 столітті в центрі Європи, да, нас будуть бомбити, і зневажати, вбивати і так далі.
3: Чи
4: так
3: взагалі
4: далі.
3: Така війна можлива?
4: Що таке може бути
3: що
4: взагалі?
3: Таке, в принципі, можливо, да.
4: Це по-перше. По-друге, я ніколи не могла зрозуміти, і, мабуть, не зрозумію це ніколи. Тому що в тваринному світі такого немає. Вбивати одне одного просто так і задоволення. Ну, в тваринному світі такого немає. Це, здається, мені зоологи, мої знакомі, знайомі розповідали, що це якась там порода мав певних, одна чи дві. От вони можуть просто бити чи вбивати і отримувати задоволення. Все, всі інші, або це загроза певна якась, да, або захищається, або голодний, або там
3: так,
4: ще
3: так,
4: щось.
3: Так, якась певна має бути мета, так.
4: Тут важке питання, геополітичні питання вирішують за рахунок наших життів, нашої психіки, наших близьких. Ну, для мене ці речі абсолютно незрозумілі. І хочеться, знаєте, спитати, а де ж сотні і тисячі років філософії, культури, архітектури, літератури і так далі, і так далі. От і всі труди, що ми в вишах з вами проходили, ті книжки, що ми з вами читали, да? Вони хіба цьому вчать? Хіба про це ми з вами, ну...
3: І взагалі, скільки у житті класних, цікавих речей.
4: Окрім війни.
3: І війна не входить у цей перелік, так, отих речей, якими можна займатися. Життя, воно насправді таке коротке, так, ну, в багатьох, у кожного по-різному, у кожного свій якийсь є термін, да, але є про те, що по великому рахунку з одного боку коротке, з іншого довге. Можна стільки встигнути всього корисного зробити, класного, того, що принесе задоволення і тобі, і потім поколінням наступним, принаймні твоїм дітям. От ніколи ще, це, мабуть, не лише психологи, це ще психіатри мають розбиратися.
4: Я думаю, що це дисертація ще мають бути писатися,
3: тобто,
4: з цього
3: тут,
4: приводу.
3: Тут просто, да, тут це покопатися у першоджерелах ось цього, звідки воно це все виникає. Ну, зараз мені скажуть, що там, так, це ж всі знають, що історично це території, гроші, Сфера
4: влияння.
3: Ну, і, власне, все, да, ну, да. Сфери впливу, більш нічого. Але така ціна.
4: Така ціна.
3: Така ціна за оце все.
4: На днях спілкувалася з жінками. Люблю дуже наших жінок. Дуже люблю наших жінок, тому що вони просто всі неймовірні. Окрім того, що вони всі гарні, вони стійкі, вони розвинуті, вони йдуть вперед, вони розумні і так далі. Я от спілкувалася з жінками, а одна категорія дорослих жінок кажуть, що, слухай, ну якби жінки керували певними процесами, да, то, мабуть, би якось по-іншому трохи існувала наша планета.
3: Тому думаєте, що жінка... до війни не дійшло би? Можливо, ну, можливо, до речі, так, це, але... не бі... це все ж таки більш чоловіче, ніж жіноче, якщо так розбиратися.
4: Так, да, так, і от вони кажуть всі, до речі, це просто не з одного, як я кажу, да, не з одного боку інформація, ми спілкуємося, вони кажуть, слухай, якби хоч один чоловік виносив і народив дитину, викормив грудьми одну, другу, третю, розумів, як це життя важко дається, бо я вчора спілкувалася з вагітними жінками, молодими дівчатами, які по першій дитині носять.
3: Зараз,
4: по першій, зараз. Так, і я їм завжди кажу, що слухайте, дівчата, ви для мене героїні. Бо, ну, по-перше, вони неймовірно всі гарні. Вони неймовірно гарні. Є така школа мам при пологому будинку. І збирають дівчат, ну, просто, щоб розуміння було, щоб не боялося, щоб не було стресу, щоб навчили, додали певну якусь інформацію. І от вони, я кажу просто, ви для мене героїні, тому що я не знаю, ризикнула би, чи я, наприклад, такий важкий час народжувати дитину. А вони кажуть, знаєте що, а після нас має щось лишитися, а ми маємо бути жінками, незважаючи ні на що. А ми ж маємо вродити і відновити цю націю, а ми ж маємо щось зробити. Ну, чого? Чого ні? І сиділа жіночка, яка пару тижнів тому вагітна третю дитину. Третьою, розумієте? В цей час вона вагітна третьою
3: дитиною. Так, я теж таких знаю. І це не задля того, як деякі кажуть, сховатися від мобілізації. Ні. Я знаю такі приклади,
4: слухайте,
3: де
4: і забирають там, і так, з трьома чи трьома дітьми.
3: І самі це, йдуть, так, буває. І зовсім, до речі, так, і самі йдуть добровольцями. Так, це не задля того, а це саме тому, що життя має продовжуватися, тому що ти жінка, і ти не можеш ставити своє життя на паузу, на... вже четвертий рік. Ну, це не норм. Життя йде, воно ж...
4: Ну, бачите, що психологи вже кажуть, і бабусями це, я ж кажу, я от її просто згадую ті слова, через скільки років вони говорилися, а я тільки зараз, можливо, якісь певні речі зрозуміла. Ну, це нонсенс, да? Як таке може бути, да? Як психіка наша функціонує. Тобто ми щось забули, а потім за певної якоїсь ситуації, воно хоп, інформація пішла, і ми це згадали, ми розуміємо, до чого це було сказано, і як з цим жити далі. Вона казала, ми просто жили під час війни. Кожен день я знала, що мою дитину треба накормити, обстирати кожен
3: тобто,
4: день.
3: Тобто буденні справи твої, кожного дня ти робиш те, що маєш
4: так.
3: робити.
4: Вона каже, я завжди робити. Все одно знала, що все буде добре, того, що житейська мудрість казала, якщо ти маєш прожити 100 років, ти їх проживеш. Сорожіно втопитися не вдалося, бабуся моя казала такі речі.
3: Насправді, слухайте.
4: І
3: так?
4: дуже багато я знаю історій таких фаталістичних, до речі. Просто або в плюс, або в мінус, або абсолютно фаталістичні історії. І коли ти починаєш дивитися на цю історію з якогось іншого ракурсу, да, то тобі стає легше, ти розумієш вже щось глибше, ти перестаєш, знаєте, от така тривожність і небезпека, тривожність, небезпека, тривожність. А потім ти розумієш, що, слухай, я можу щось хіба змінити? Ну, давай я буду робити те, що я можу контролювати.
3: Якщо ти не поїхала, якщо ти віддаєш собі, ну, ти розумієш, чому ти не поїхала, не змогла, тоді працюй і живи тут. Так? Тоді і роби це все, як має бути. Слухайте, ну, доля так, ви в долю вірите, так? Вірите в долю, тобто прям фаталіст.
4: Не абсолютний, ні. Біріжоного Бог бережет, а в тому сенсі, що...
3: Отже ж я до біріжоного Бог бережу, я хочу до цього довести. Розумієте, можна вірити в долю, можна... Я просто сама так вважаю. Є якісь речі, на які ми вплинути не можемо. Ну, тобто є, звісно, що змінити роботу ми можемо, так? Там, чи там переїхати там, з однієї квартири до іншої ми можемо. Але якісь, я маю на увазі, грандіозні якісь речі, це закладено. Ну, типу, закладено, так, принаймні, ті люди, які теж вірять в долю, вони так вважають. Але ми ж знаємо, дивіться, навіть під час цієї війни, приклади, люди могли переїхати до нас із зони бойових дій і загинути в Одесі.
4: І таких історій
3: таких
4: дуже
3: страшних
4: багато.
3: Історій в нас
4: виїхати
3: дуже
4: за кордон, землетрус, знаю цю сім'ю,
3: кордон,
4: і вони загинули під час землетрусу в Турції.
3: Або ось останній Ізраїль, одеська сім'я величезне виїхала. Горе повезти, лікувати дитину. і за ці кілька днів війни, що була в Ізраїлі, загинути там. Ну, тобто, не тут під ракетами, а там від ракети. Оце, мабуть, про долю, так? Оце, мабуть, про цю невідворотність. Але, знову ж таки, ну, береженого ж Бог береже.
4: По-перше,
3: це теж працює.
4: По-перше, береженого Бог береже, не треба виходити, роздивлятися, коли
3: ну,
4: летять шахеди, знаєте.
3: Поряд з ними, щоб було класно зняти.
4: І стояти коло вікна, це я батька свого. Я говорю, дід, ну тобі 78, я розумію. Але ж ти на завтра хочеш побачити свого онука? Він каже, так, відійди від вікна, відходить, значить.
3: Аргумент.
4: І ще у нас у всіх все ж таки є право вибору завжди. Ну, у нас є декілька завжди варіантів.
3: Навіть коли ми їх не бачимо, так? Навіть коли
4: це не очевидно. А ми їх дуже часто і не бачимо.
3: Не бачимо,
4: знаєте?
3: Так. Все,
4: знаєте,
3: це тупик, але ж його таке такого немає.
4: Ні, знаєте, це якщо...
3: Доки людина жива, правда?
4: Абсолютно, виходання тільки з гроба, як бабушка моя казала. Виходання тільки з гроба. Це, знаєте, людина іноді, не всі... Але 90%, знаєте, це як така тваринка, яка так іде тільки вперед. От вона йде вперед, і в неї очки тільки тут. І вона бачить те, що попереду. Вона не може повернутися, покрутитися, в неї більше очей ніде нема. Uh-huh. Але ж це не означає, що отут і отут нічого не відбувається.
3: Uh-huh.
4: Да? Просто, можливо, треба, щоб хтось підійшов, повернув і сказав.
3: Поверніться ліворуч чи праворуч, так? Чи навіть назад подивіться, хоча краще дивитися вперед.
4: Так, все ж таки. Іноді, ну, назад, ну, ззаді тільки прошле, це ми розуміємо, але назад має сенс повернутися тоді, коли ти хочеш щось з чимось порівняти.
3: Uh-huh.
4: І зрозуміти, що вчора було гірше, а сьогодні краще. І зрозуміти, чому нам даються в житті люди, які ну, не дуже чемні, не дуже класні, дуже круті. А
3: оце...
4: знаєте чому?
3: Чому?
4: А коли з'явиться в нашому житті класна людина, добра, чемна, неймовірна, щаслива, добра і так далі, щоб ми змогли порівняти і оцінити ото.
3: Тобто цей шлях, що кожен з нас проходить, це не просто так. Якісь люди, які на твоєму шляху трапляються, вони ну кажуть, що це для досвіду,
4: я
3: для
4: впевнена
3: помилок,
4: в цьому. Для того, щоб ми зрозуміли, як ми зрозуміємо,
3: щоб ми могли оцінити потім.
4: Так, як ми зрозуміємо, що це добре, якщо ми не зрозуміємо, що таке погано.
3: Угу.
4: Як ми зрозуміємо, що ми до цього були щасливі без вибухів, да?
3: Так,
4: а зараз ми в якомусь певному
3: морі. Оця повномасштабка так продемонструвала.
4: По-перше, повномасштабка продемонструвала, що до чого, повномасштабка показала людей.
3: Mm-hmm.
4: Ну, для мене це був такий, знаєте, класний маркер, хто чого коштує в цьому житті. От, чесно. І в мене є друзі за кордоном.
3: Коло змінилося спілкування.
4: Mm-hmm. Не те, що змінилося, воно максимально почистилося, автоматично навіть. Тобто я для цього ніяких зусиль там не... Тобто в мене є там друзі, наприклад, да, які за кордоном багато років знайомі. І ми у нас прекрасні, як я думала, на той момент стосунки. Да? І коли це все почалося, пам'ятаєте, коли там по 8, по 10 годин стояли там в черзі машини, там в паланку, коли в потягах люди на головах один до одного, то страшенні ті всі історії виїздили. Да? І я була впевнена, що хтось із них от точно мені зателефонує і скаже, слухай, ну я знаю твою історію, ти сама з дитиною, дитина з особливими освітніми потребами,
3: нас,
4: ти сама, да, тому що батько дитини нині покійний, ти сама, і ти з батьком, їдь до нас. Ну, слухай, я тобі не обіцяю золоті гори, та вони мені й не треба, до речі, я дуже скромна людина в цьому сенсі. То приїзди до мене, я тобі там накормлю, напою, спати в ложу, ти хоч в тиші будеш жити. Ні.
3: Нема.
4: Ну, тільки одна моя подруга, до речі, яку я не бачила 15 років, вона мені позвонила на через тиждень. Вона каже, я не думала, що це наскільки серйозно все, але вона мені позвонила і каже, значить так, ти сідаєш туди, то туди, то я тобі можу забронювати білети, от, дивись, ти будеш летіти так, значить ти їдеш так-то, потім туди, значить, єдине, що, значить, там черги, ти маєш розуміти, що маєш взяти з собою їжу для дитини, того, що дитина на спецхарчуванні, він не може їсти все підряд, і ти маєш розуміти, що це має бути там термо, щоб ти там щось йому зробила і так далі, тобто з'їсти там печенюху, яблучко ми не можемо, дитини певні розлити після інсульту, то він не може чуватися, як всі інші дітки. Да? То ти маєш з собою щось взяти, от ти їдеш туди, потім ти їдеш туди, а потім ми тебе зустрічаємо. Я тобі не обіцяю соціальну підтримку в плані грошей, як в певних європейських країнах, це вона на Кіпрі живе багато років, але їсти, пити, безоплатний готель і тепло душі я тобі обіцяю.
3: І ви не поїхали.
4: І таких
3: але
4: людей,
3: була пропозиція.
4: Да, вона
3: хоча,
4: сказала, якщо тебе накриє, от я точно знаю, я твій характер, каже, пам'ятаю прекрасно, ти ж боєць, ну ти до останнього ти будеш, значить, шашку на голо, да, того, що по батьківській, ну прізвище Вов, да, батьки по батьківській лінії, козаки були, які там розігнали, і там їм давали певні маєтки тут на нашій території, вони так і лишилися, да? І то вона каже, я знаю твій характер. Вона каже, ти тихо, спокійно там посміхаєшся, а потім стало.
3: Ну, можу сказати вам, що в мене приблизно така ж ситуація. Одна єдина сказала, що може інформаційно підтримати.
4: А, так? Як цікаво.
3: Інформаційно.
4: Дякую.
3: Хоча ми справимось. Плані інформаційної підтримки я точно не
4: потребую.
3: Не потребую. Mm-hmm. Так, з цим я розберуся. Це все. А всі інші так, як і ви. Так.
4: Ну, так
3: оце
4: сильно...
3: маркер, оце для того, щоб ми, напевно, зрозуміли, хто є хто.
4: Так.
3: І чи йти далі поряд з такими людьми.
4: Чи можливо, своїх.
3: Чи чекати своїх.
4: І так, вони з'являться. І вони з'явилися. Я думала, що я сама лишилася. Я думала, що я лишилася сама тоді, коли моїй дитині діагноз поставили певний.
3: А давайте ми трошки більш детально. Для тих мам, які сьогодні і під час війни, я знаю, що певна кількість їх змогла виїхати, і слава Богу, мабуть, так, тому що не всі можуть впоратися, і не всі дітки можуть з цим всім впоратися, так, коли ти
4: але
3: чуєш
4: вибухи. Але є, які повернулися.
3: А є, які повернулися. І є ті, і вони точно потребують ось такої, отакого досвіду, знаєте, як виживати. Тим більше, що добре, коли є ще й батько, але дуже часто в таких сім'ях батька немає.
4: Так.
3: За різних причин
4: так,
3: немає.
4: Так.
3: Мало хто може
4: витримує.
3: Піти витримувати. Так. Ну, є різні, хоча я ж кажу, є героїчні батьки. Так,
4: неймовірні, які ще народжують другу, третю дитину.
3: Да, є ті, які поряд постійно. У мене теж є такі приклади, коли перша дитина з особливими потребами народили другу, як ви кажете, теж таке є. Але часто, коли мама залишається сама, сам на сам. І от наскільки страшно її взагалі за дитину, яка має особливі потреби. Я знаю, що ви не з самого народження знали,
4: ні,
3: що син має особливі
4: так,
3: потреби.
4: Так, була абсолютно здорова дитина.
3: Скільки сьогодні Артем?
4: Артему сьогодні 10 років.
3: 10 років,
4: угу,
3: так.
4: Він неймовірний синьок і русявий хлопчик. І я йшла до вас, їхала, він мені каже... Ти ненадовго? Ми ж маємо піти погуляти. Я говорю, ні. Він каже, я буду за тобою скучати.
3: Угу.
4: Оце?
3: Оце те, що допомагає жити.
4: Абсолютно. Просто.
3: І мотивує так, да, ще просто. Так,
4: да, просто справа в тому, що серед діток з особливими освітніми потребами, що ми говоримо про ментальну інвалідність, дуже багато діток немовленевих.
3: Угу.
4: І це, звичайно, тобто в нашій історії, то, що моя дитина таке сказала, це досягнення, точно можу сказати. До цього треба йти. Не можна опускати руки, не можна, та, вже якось буде. Ні. Ні, я все одно та людина, яка вірю в чудо. А коли ти його, в нього віриш і до нього йдеш, рано чи пізно, з якогось боку, воно в тебе з'явиться.
3: Думки матеріальні.
4: Абсолютно точно, по-перше. Так. А по-друге, знаєте, бабусь, а знову ж таки, сьогодні у нас ефір, я не знаю про бабусю чомусь мою, але вона завжди казала.
3: Що багато життєвих таких моментів.
4: А вона неймовірна була, мудра людина була. Вона, я просто кажу всім, слухайте, вам як ваші бабусі, бабусі щось кажуть, то ви чи диктофони включите, чи записуєте. Того, що я не розумію, чого я цього раніше не робила, того, що, можливо, я якихось помилок би в своєму житті не робила. Тому що вона говорила такі речі, на які треба було б звернути увагу, десь там галочку собі в голові поставити і сказати, ну слухай, ба, ну я точно все зроблю так, як ти хочеш. Ну ба, я це запам'ятала і точно. Просто потім проходить якийсь деякий час, ти наступаєш на ті граблі тебе б'ють по лобу, ти згадуєш, бабуся казала, слухай, так осьо ж воно. Але все одно ми розуміємо, але що якби нас не вчила, нам треба стати на свої граблі.
3: Але ж те розумні досить. Вчаться, кажуть, на чужих помилках.
4: Ні.
3: Так, а ми всі вчимося на своїх.
4: На своїх, виключно на своїх.
3: Кілька хвилин буквально в нас пауза, ми сьогодні розмовляємо, як завжди, з моїх всіх героїв і героїнь, з неймовірною гостею. Я... просто впевнена, що сьогоднішня наша розмова і її досвід обов'язково комусь допоможе бути більш сильнішим, вірити, рухатися далі. Тому залишайтеся з нами, побачимося.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На першому міському.
0: Реклама на першому міському.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Люба, що б ти хотіла?
8: Все, скрізь і одразу.
7: Можеш конкретніше?
8: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
9: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
7: А, Сіті-центр? А де це?
9: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
10: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
11: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.
5: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
6: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
5: На Першому міському радіо.
7: Білий чай в ефірі. Продовжуємо сьогодні говорити про життя, про кохання, про любов, про взагалі про силу і про те, як нам з вами все це витримати. В нашій студії Світлана Вовк, викладачка кафедри міжнародного та національного права ОНМУ, психологиня. Пишете ви книжки, так?
8: Юриспруденція,
7: так. Громадська діячка. Багато регалій. Я сьогодні хочу все ж таки побачити її більше як жінку і як маму, тому що в неї є 10-річний синок, який має особливі освітні потреби. І сьогодні, мені здається, знаєте, мене дуже тішить зараз, що наша освіта і взагалі наше суспільство, як мені здається, змінюється на краще по відношенню до діток з особливими, і взагалі до людей з особливими потребами. Ще нам далеко до того, щоб говорити, що ми ідеально ставимося до них. Я багато спілкуюся із нашими хлопцями, які прийшли без ніг, без рук, без, ну, тобто, і можуть зіткнутися з будь-якими проблемами і ставленням, і знаю, наскільки для них це боляче. І я про те, що не до них питання, а до всіх нас.
8: Абсолютно.
7: Їм не має бути боляче з причини того, що в них є якісь нюанси. Але і серед них є такі класні, які, знаєте, так оптимістично дивляться на світ. Буквально на днях спілкувалася з хлопцем, який залишився з однією правою ногою, але сказав, класно, що вона у мене є, бо це ж означає, що буду їздити на автівці. Ну, тобто так, да? Не всі такі, не всі можуть мати таку силу і таку. Тому це залежить від нас. Діти взагалі окрема категорія. Вони дуже незахищені. Вони залежать від нас на 200%. І в першу чергу від мами. У вас народився здоровий хлопчик, і нічого не говорило про те, що в Артема будуть якісь нюанси з його станом. Коли ви помітили вперше, що щось не так, що вас турбувати почало?
8: Безсоння. Дитина погано спала, дитина трошки якось пізніше почала робити те, що там мала би робити, наприклад, місяць-два-три тому. Да? Тобто я тут же кинула, звісно ж, там до лікарів, до масажистів, до спеціалістів, і вони казали, ну ок, все добре, ну слухай, ну він має право там
7: так
8: пізніше,
7: так,
8: да. Так. Ну така історія буває, нічого страшного, давай будемо робити масажі, давай якісь там будемо певні там історії робити. Давай будемо якісь там ліки трошки пити, якісь вітаміни, там все буде добре. Да?
7: Тобто не забили тривогу на той момент, не побачили.
8: Абсолютно. Я ходила до декількох спеціалістів, і взагалі-то на один із них нічого такого мені не сказав, щоб я, знаєте, почала би щось активно для цього робити. А зрозуміла я, що щось не те з дитиною, коли в нас пішов реабілітолог, вже інший, третій чи четвертий, здається, да, і каже, слухай, в мене така історія, от я, звісно, не врач, я фельдшер, да, за освіту, я реабілітолог багато років, але подивися, там у дитини там ручка, ножка, отак і так згинається, так, щось це мені не подобається. Тоді вже почала бігати, звісно, по неврологу, мене направили на обстеження, висловила, що у дитини був інсульт, який чомусь лікарі не побачили.
7: В віці якому?
8: Так. Незрозуміло, в якому, тому що ми вже як зробили той тест, там такий туз є, обстеження таке, там було видно, що то називають очах, здається, так. І мені сказали, слухай, ми не розуміємо, коли це було, так, ну, воно там має вплив там на те, що дитина досі не говорить, так, на те, що там пізніше дитина пішла і так далі. Ну, що зо мною робилося, то...
7: Це жах просто. Це скільки років йому було на той момент?
8: Два роки. Два з половиною десь так йому було. А я говорю, що робити? Мені сказали, ну, якби ми це побачили, або ті лікарі, до яких ти ходили, побачили би це раніше, то, звісно, там була би там певне лікування, є там певні протоколи. А ми думаємо, що все було би добре, але так як час ми загубили, то значить тепер будемо щось робити інше. Ну, але ти в відчай не впадай, І щось будемо робити, щось будемо придумувати. Почалися якісь там ліки, уколи, які дитина не сприймала, якісь там свічки, якісь щось ми там пили, щось ми там їли, щось ми там товкли. Пішли ми до спеціалістів, реабілітологів, фізіологів, де ми тільки не ходили, да? І ти б'єшся, це, до речі, стосується абсолютно всіх мам, особливих дітей, ти б'єшся того, що ти точно віриш, що з твоєї дитина буде абсолютно здорова. Угу. Ну, то просто такі деякі проблеми, які вирішуються, а все одно вона буде здорова в тебе. Да? Ти б'єшся, ну, собі так, не так. Признаєш. Да? Наступний етап.
7: Не приймаєш це, не сприймаєш.
8: Ні, ти точно знаєш, що це все ерунда. І тимчасово. Абсолютно, все буде добре. Наступний етап, це ти починаєш шукати винних. Лікарі, медсестри.
7: Себе,
8: наприклад. Себе, звісно.
7: В першу чергу.
8: Чоловіка, себе, батьків всіх. Так? В першу чергу, саме страшне, чим мами наші можуть займатися, самобічуванням.
7: Mm-hmm.
8: Тобто, це я якась не така, це я на щось не звернула увагу.
7: Я винна, так.
8: А ще додається, знаєте, те, що в суспільстві не ставлення, що якщо дитина хвора, то й мама неблагополучна, незважаючи на те, що батьки зазвичай здорові, з прекрасною освітою, з прекрасним, там, я не знаю, і житло там, і квартири, і зарплатня, і увага до тих дітей, і увага до свого здоров'я, і все добре. Це той нонсенс, що довго, мабуть, ми не зрозуміємо, чому так. Да? І в маргіналів ті діти, що в калюжах сплять, знаєте, здоровіші, ніж наші, так, за якими так, ми дивимося. Так. Да? Наступне, ти починаєш шукати, що це я якась нека, ти починаєш себе, значить, самобічуванням тим займатися. Це дуже страшна річ того, що ці думки можуть привести до серйозних якихось речей, які потім, ну, з цим зробити вже нічого не можна.
7: Ну, і воно виснажує дуже сильно, так? І психоемоційно виснажує дуже сильно.
8: Я не знаю наших мам, у яких було би ідеальне здоров'я. Ну, я так делікатно скажу. Я не знаю таких мам. У кожної нашої мами там хроніка, якась певні проблеми, страшні проблеми.
7: Mm-hmm.
8: Я знаю маму, яких онкологія, з якою вони борються багато років. Я знаю маму, яких там мікроінсульти, мікроінфаркти, все добре. У мене на цій почві було декілька операцій. Я так думаю, що це був все ж таки психосоматика. Я не могла переварити цю ситуацію. Mm-hmm. Майже залишилась тоді одна. Батько Тьоми тоді загинув уже. Я була сама із зі своїм батьком на одиці. Ми втрьох були цю ситуацію якось спробували розрулювати. Була одна операція неудачна, не так, як треба, зроблена. Друга операція не так, як треба,
7: це
8: зроблена.
7: Це психосоматичні речі, скоріш за все.
8: Скоріш за все, скоріш тому що ми, коли стресуємо, ми нервуємось, ми перебуваємо в стресі, в страхі, в нерозумінні цієї ситуації. У нас же спазми починаються у всьому організмі, та, включається психосоматика, і це може призвести до чого завгодно, взагалі того, що все звідси. І третя вже потім операція, і клінічна смерть у мене була, все до кучі. Перше, я пам'ятаю, що я відкрила очі, знаєте, дивлюся в реанімації, це весна була, 17-го, здається, року. Я дивлюся, значить, сіре-сіре небо, десь березень, бо в лисячка нема, нічого нема. Сірі дерева, все таке якесь сіре. А мені воно, знаєте, яке гарне яскраве здалося?
7: Ну, так. Да.
8: І мені здалося, що ну, якщо я вижила, якщо в цій ситуації, то точно в мене все буде добре. І точно, можливо, я допоможу більшій кількості людей. І точно я не буду сидіти на заборі, знаєте, бовтати ножками, як моя колега казала. Да? І точно я не опустю руки, і точно я не буду хнюпати носу. Ну, не діждуть наші вороги, знову ж таки, як кажуть мої знайомі. Да? Ну, не діждуть. І я тоді, реабілітація довго важка досить була. Дитина мене побачила, він злякався тоді. Він злякався, я була виснажена, худа, страшна, згорна. Тут в мене щось там тут було, тут того, що це був печінка, це був жовчний і так далі. Mm-hmm. Воно все було, воно довго заживало, у мене була алергія, у мене був анафілактичний шок, того, що не так, як треба, зробили лікарі. Я дуже довго приходила до тями, мабуть, роки два в плані свого здоров'я. Тобто я не могла їздити в транспорті, того, що воно тільки труханула, у мене така адська боль була, що в мене сльози тікли. Да? Я не могла працювати нормально, тому що це треба цілий день сидіти, а я не могла сидіти, того, що в мене воно просто лігатурні свищі, там я не буду вдаватися в подробиці, да? Воно боліло там і кровило, і все, що завгодно, мені треба було бігати там, міняти щось там, пшикати і все інше. І я просто перебувала в такому стані, що я гарна, освічена жінка, яка завжди могла себе забезпечити, яка працювала, яка спілкувалася з людьми. Де я перебувала в такому стані страшному, що я сама себе практично обійти не можу, того, що нагнутися там чи ще щось, дитину взяти, там піти, я просто не могла.
7: Скільки років тоді було малому?
8: Ну, коли я кричала в лікарні, дівчата, куліть мені щось, того, що у мене анафілактичний шок, реакція на ліки, Тьомі було, моїй дитині було 4,5 роки. Я кричала, моїй дитині 4,5 роки, не маю права ставити її сиротою. Це було 4,5 роки дитині.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Я була в лікарні більше 2 місяців. Коли я прийшла, ну, по-перше, я не дозволяла батькові його приводити, того, щоб, ну, по-перше, щоб він не злякався, по-друге, лікарня...
7: З дідусем, так?
8: Да, mm-hmm. Да, по-перше, а по-друге, лікарня – це не місце для дітей, хірургія.
7: Ну, так, звісно.
8: Ну,
7: так,
8: це не звісно. Те місце. Коли він не побачив, у нього була істерика страшна, він втік, він заховався, він злякався мене. Він не взнав мене, того, що я за 2 місяці мінус 20 кілограмів пішло, і я просто була блідосіро-зеленого кольору, приблизно такого. І він вийшов тільки на вечір, обняв мене і замовк на 8 місяців.
7: Угу.
8: І чого мені стоїло там логопеди, дефектологи, там спеціалісти, щоб потихеньку виводити з цього, психологи, до речі, дитячі, невропатологи, щоб дитину вивести з цього стану, щоб він знову хоч щось почав говорити.
7: Більше,
8: так?
7: Що він же ж вже до цього моменту був із встановленим діагнозом, так?
8: Угу. Ну, він хоч щось говорив там до того, да? Він, звісно, там не міг речення там скласти, ну щось там, я розуміла. Ну, я не знаю, як у нас це відбувається у мам дітей немовленевих, але ми якось їх розуміємо на якомусь такому рівні.
7: Це ж на іншому рівні зовсім, так.
8: Абсолютно.
7: Зв'язок абсолютно
8: і інший, я, так. Він ще не говорив, я точно розуміла, що моя дитина хоче, що моя дитина не хоче. Так? Угу. Він, а потім він почав потрошки говорити вже і так далі, тобто реабілітація була, ми ходили в певні установи, там до спеціалістів і так далі. І я точно пам'ятаю, коли він через 8 місяців, тобто до логопедів ми ходили, ну нічого, він не заговорив. Якісь звуки певні були, запуск звуків, там щось ще, ну там у них своя практика, да? А дитина моя заговорила зі мною. Читати вона почала зі мною. І співати вона почала,
7: ну, мамина,
8: зі мною.
7: Да, мамина підтримка.
8: Того я завжди дівчатам кажу, ми ніколи не опускаємо руки, ми не маємо на це права. Да? Наші діти... Ну, такі, як і інші, тільки їх любити просто більше треба. І це про любов, це про серце, про душу. Просто більше любити.
7: Слухайте, це про любов. Так, діти так потребують любові,
8: всі.
7: Особливо зараз, так. Всі, абсолютно без виключення. І причому, мені здається, будь-якого віку. Від маленьких, просто у маленьких це по одному, угу. У підлітків це і по іншому, так. Але вони всі дуже хочуть підтримки. Мені здається, що зараз оцей стресовий час особливо, так. Оце так якось гостро проявляється. Ну, я принаймні бачу так це. От. А якщо дитина, в неї, які в неї ще є власні нюанси, то, звісно, що тільки любов і може її рятувати.
8: Дуже так. Багато діток з ментальною інвалідністю, вони не тактильні, тобто не можна їх чіпати.
7: Угу. Обіймати не можна. Це
8: але чужі люди ні. Але якщо він тебе підпускає і він до тебе підходить,
7: угу.
8: То це, як я кажу, вища міра признання. Тобто в цій ситуації ти можеш його обняти, взяти за ручку, він руку не забирає. І в цій ситуації треба завжди бути поруч. Просто підгадати той момент, коли це... Ну, от ти відчуваєш, що він на тебе дивиться. Я не розумію, як це відбувається. Я не розумію, як вони відчувають людей. Ми щось про цих дітей точно не знаємо. От тих діток, що є там з аутизмом там, і так далі. Щось ми про цих діток не знаємо. До речі, високофункціональні, низькофункціональні дітки. Але
7: а
8: вони...
7: діагноз аутизм?
8: Так.
7: Аутизм, так.
8: Так.
7: Ну
8: так.
7: Так, це не вивчена власне, да, особливість, скажімо так. Ну,
8: вивчають.
7: До кінця, напевно,
8: да, до кінця ні. Вивчають,
7: до кінця
8: дуже багато років, вивчають дуже багато років. Там в Сполучених Штатах, в Ізраїлі дуже серйозно цим займаються. У них результати класні є, до речі. Дуже багато цим займаються. Але точно... Не знає ніхто,
7: ніхто
8: що це таке.
7: Ну, тому що задля того, щоб зрозуміти, точно треба побути у тій шкурі, так би
8: є
7: мовити.
8: Така
7: так, треба побути,
8: є,
7: але ж...
8: У нас є досвід, до речі, світовий досвід, де аутисти отримують ступінь магістра, доктора наук. І є вже, на щастя, такі напрацювання, коли вони пишуть аутисти для аутистів. Але коли читають умовно здорові люди, це все, то то ти більше починаєш, по-перше, розуміти, по-іншому до них ставитися, дивитися на це все по-іншому і розуміти, що вони так само потребують не тільки підтримки, любові, да? А вони так само хочуть там співпрацювати, щось цікаве робити, бути залученими до чогось, так? І в мене просто мрія багато років вже, я хочу зробити таке щось, знаєте, типа соціального проєкту, де було б якесь, ну, це може бути таке арт-кафе, творче кафе, неважливо, що можна було щось там поїсти, щось там випити, де збирались би там дітки з ментальною інвалідністю, і не тільки з нею, до речі, того, що ми не будемо зараз про всі нозології говорити, ну, це дуже багато часу займе, да? Умовно здорові дітки, їхні батьки і так далі, і разом щось робили, проводили час і так далі. Того, що ну, негативне ставлення до дітей і до дорослих, скажімо так, з інвалідністю, воно не зважаючи ні на що досі існує. Не зважаючи на те, скільки проєктів є, не зважаючи на те, наскільки це там, в соціальних мережах, да, на телебаченні про це говориться, це показується, це висвітлюється, доноситься, так, воно досі ще є, те негативне ставлення. Да? І ти прийдеш у кафе, наприклад, де на тебе ніхто не фиркає, не зиркає злобно і пальцями на тебе не показує, бо там умовно здорові діти, люди, які розуміють, куди вони прийшли, вони розуміють, з ким вони спілкуються, і точно такого негативного ставлення чи агресії якоїсь не було. У мене така ідея, але мені знову ж кажуть, ну це, мабуть, не наразі, це ж, мабуть, може пізніше колись, це кейс класний, про це можна подумати.
7: А чого чекати?
8: А я не знаю, чого чекати.
7: Тим більше, що зараз людей із будь-якими особливостями стає все більше.
8: А їх
7: і це
8: буде
7: ще
8: більше.
7: І наслідки війни, і це ще буде продовжуватися. І знаєте, я ніколи не можу зрозуміти людину, яка не сприймає ось таку дитину чи людину з особливими потребами. Це чому? Тому що твоя хата, моя хата з краю, це мене не торкається, тому що мені це неприємно, тому що я не готовий визнати, що такі люди є, вони поряд з нами і вони мають такі самі права жити на цій землі, як і ми всі. І більш того, вони мають, їм не потрібно співчуття, я думаю, їм потрібно сприйняття їх як звичайних людей. Без потреб, наскільки я розумію. Так, принаймні, колись з вами теж спілкувалися, і ви розповідали, що коли ви в театр приводите групу діточок з освітніми особливими потребами, і буває зал, який сприймає норм, так, а буває ті, які починають, коли діти починають якось реагувати по-своєму, так, буває, комусь це не подобається. Слухайте, ну, а хто сказав, що хтось заслуговує на більше, чи цей спектакль має дивитися тільки дитина звичайна, чи дитина з особливими потребами не може його дивитися. До чого ж ми часто дуже говоримо про інклюзивність зараз?
8: Так.
7: Оце і називається інклюзивність. Це так. Тоді, коли діти з потребами і люди з потребами спілкуються з усіма тими, хто звичайний. Хоча там теж, знаєте, звичайні покопатися. Хто з них звичайний, а хто ні. Тут ще таке риторичне питання. Да, в кожного є свої, так би мовити, таракани. Так? І давайте, можливо, це не завжди діагноз, але іноді це і діагноз.
8: Ну, дуже таке... відома психіатр, вона в віці вже жіночка, і вона така, знаєте, багато-багато років цим займається. Вона мені колись сказала класну штуку. Вона мені каже, послухай мене уважно.

0: пілотаж звичайної людини, якщо в нього є ось така можливість, здатність емпатії до будь-кого, до дитини чи людини з потребами, до тварини, так, до будь-чого живого, так, будь-кого живого. Так. Це ж, напевно, якось, я не знаю, про IQ, розвиток, інтелект, так, це про що? Так. Чи про виховання, чи про це, що це більше?
1: Це про все до кучі.
0: Про все,
1: скажімо, так, наш, про нашим, все. Да, нашою одеською мовою, це все до кучі. Угу. Тому що тільки, знаєте, якщо ти розумний, то не завжди ти добрий. Якщо ти добрий, то ти не завжди бачиш якісь певні речі, не можеш з розумінням поставитись до того, що відбувається. Це така комплексна якась історія, про яку мають всі говорити і мають всі про це знати. У мене в університеті я, мабуть, одна із перших підняла питання інклюзії, тому що я сказала, що ці діти виростають з ментальною інвалідністю, з ДЦП і так далі. До речі, дітки з ДЦП, вони часто мають дуже високий рівень IQ. Тобто вони і раніше, і зараз.
0: Природа компенсує в чомусь,
1: да,
0: іншому.
1: Займаються, так, і мої там студенти, яким вже я працюю з 98-го році, року в університеті, да, і мої студенти вже такі дорослі дядьки і тітки. Mm-hmm. І є там відомі адвокати, нотаріуси, вони абсолютно себе реалізували там в професії, в інших інженерних, тому що наш університет це не тільки про юриспруденцію, психологію, да, у нас інженерних багато спеціальностей. Вони себе абсолютно точно реалізували. Да? Я завжди казала, що інклюзія – це та штука, яка має бути в кожному цивілізованому виші. Тому що без цього ніяк. Це перша категорія. Ці дітки, що виростають, вони мають право на отримання освіти, так же, як і всі інші.
0: Абсолютно,
1: я про це завжди,
0: так,
1: кричу. Вони мають право доступу,
0: та
1: до
0: на все
1: аудиторії,
0: право,
1: до туалетів,
0: так,
1: до всього, так, іншого. Да? І наразі дуже щасливо, що зараз у місті, там, в області так звернули увагу на це, тому що відкриваються там якісь, да, певні установи і так далі, звертають увагу. Я приходжу, дивлюся, чи є без бар'єр. Чи можна, наприклад, коляска туди заїхати, чи є там, значить, наклеєчки для тих, хто погано бачить, там і якісь uh-huh. питання, якщо у тих людей, хто погано чує, чи ми можемо допомогти і так далі. І наступне – це наші хлопці, дівчата, жінки, які будуть повертатися, вже повертаються з певними проблемами по здоров'ю. Да? Uh-huh. Це певна інвалідність, да? Це без рук, без ніг, без чогось іншого. Вони не можуть, наприклад, використовувати ту свою професію, яка була до цього, і вони не можуть там іти працювати фізично, тому що, наприклад, нема там чи руки, там, чи ноги, чи ще щось. Ну, він може отримати, хватить інтелекту, це я точно знаю, тому що вони неймовірно всі розумні, таких хлопців знають, да? Вони можуть отримати професію, перекваліфікуватися, слава Богу, що зараз ці програми є, да? Але вони мають фізично. Тобто інклюзія і безбар'єрність – це не просто про пандус, да? Це фізична, економічна, цифрова безбар'єрність, психологічна безбар'єрність. Тих їх багато. Тобто є такий певний перелік тих форм і видів безбар'єрності, які мають бути в установах там певних і так далі. До речі, їздила я з тренінгами, тренінг називався «Ветерани, гідність, самоповага». І в державні установи, і говорила про те, як можна і спілкуватися, і не можна спілкуватися з ветеранами і ветеранками. Що можна говорити, що не можна говорити.
0: Так, так.
1: І так само з жінками, да, з дітьми. Ну, тобто є такі певні теми, певні фрази, які тригерять, і це точно говорити не можна. Угу. Да? Тому що...
0: І це не їх провина,
1: ні,
0: це треба уяснити,
1: ні,
0: усім нам, що,
1: ні,
0: це не їхня провина.
1: Ні, це ми маємо бути до цього готові, це ми маємо розуміти, це ми маємо розуміти, що тільки через толерантність і такт у нас будуть прекрасні результати. Mm-hmm. Я була в одній з держустанов, яка якраз координує діяльність, працевлаштування наших ветеранів. Я доносила інформацію і казала, є плюси, є мінуси того, що хлопці, дівчата кажуть, їх не хочуть брати на роботу. Або беруть там полулегально, або ще якось. Mm-hmm. Так. Це така історія, до речі, з ВПО. Я навіть не думала, що ще досі воно є. Ну, з'ясувалося, що воно ще є. І я казала завжди, що у них
0: немає
1: є.
0: Немає ніякого права.
1: Абсолютно.
0: Це ніякого законного,
1: абсолютно,
0: права відмовляти.
1: Я кажу, якщо що вони записали мій номер телефону, розвертатися, підемо спілкуватися.
0: Mm-hmm.
1: А вони бачать, як я вже в двері заходжу, з ними щось відбувається, укусіпається трошки, тому що я починаю спілкуватися вже, знаєте, не в агресії. Ні, я питаюся, пробую достукатися до людяності. Якщо я розумію, що до людяності я не достукаюся в бесіді своїй, да, я вже тоді факти, скажімо,
0: юридичні
1: статті
0: так,
1: певні, mm-hmm, і так далі, що ви маєте. А потім, знаєте, я заохочую, я кажу, якщо ви, наприклад, зробите класне місце для людини з інвалідністю, то вам буде плюс якийсь там тисяч, значить, гривень, да, вам в контору прийде, чи вам фірма якусь прийде, тому що ви облаштували,
0: ну, це
1: місце
0: є,
1: для роботи і так,
0: так
1: далі.
0: Держава ж
1: абсолютно
0: виділяє певну суму.
1: Багато хто про це не

0: Знає, багато хто про це не хоче знати, закривають очі, бо так їм комфортніше жити, мабуть, да, то я вже з цих позицій починаю говорити. І інклюзія – це ж не тільки про школу, це ж про виші, це ж про коледжі, це про всі навчальні установи, це про медичні всі установи. На щастя, зараз є реабілітаційні центри, які допомагають, підтримують і так далі, бачать цю проблему, хочуть щось з цим робити, але цього недостатньо. І проблема в людях в самих. От то, що я завжди казала, людяність. Давайте ми згадаємо, що люди. Мене запитують, що ти там з кимось спілкуєшся, з кимось ні. Я говорю, ну того, що та людина схожа на людину, але на людину з великої букви. Угу. От якщо таких буде більше, як я на початку нашої зустрічі з вами говорила, так, якщо ми таких людей об'єднаємо, їх буде більше, ми будемо разом, так, то, можливо, ми будемо, знаєте, як таким отим сонечком, що воно буде підсвітлювати людям, світити, і на те тепло буде підтягуватися ще більше людей. Тому що разом ми сильніші, разом ми міцніші, разом ми на однакових цінностях, якщо...
1: І взагалі тільки це може допомогти, так, насправді, реально. Так. Як би це не виглядало нереалістично.
0: Ну, чесно, я хочу жити в щасливій країні, я хочу жити в адекватній країні, адекватні, прекрасні люди. Я розумію, що це якась доля, значить, там, якихось моїх мрій. Можливо, хтось скаже, що це утопія якась там. Ну, зрозуміло, я доросла жінка, я розумію, що в якомусь сенсі це може утопія, але покраще якість життя нашого, об'єднуватися разом і не відчувати собі, да, в собі, знаєте, що я один чи я одна, а що у нас є певна спільнота, яка один одного розуміє, навіть коли ми не говоримо. У мене була історія, коли просто, знаєте, відкриваєш рот, щось сказав, людина закінчила фразу. Я говорю, слухай, як так трапилося, що мені ця думка прийшла в голову, я відкрила рот, почала, а ти підхватив і мені її закінчив. Він каже, слухай, якщо чесно, це другий чи третій раз в моєму житті. Я завжди кажу, що нам треба кочкуватися саме таким людям.
1: Так, притягуються. А у вас це звідки? З сім'ї взагалі оце все починається звідки? Ось таке ставлення до... життя, ось таке, це через любов приходить до нас, якщо дитину любили, якщо вона була бажана, якщо сім'я була гармонійна, чи не обов'язково?
0: Не обов'язково. Сім'ї бувають різні, підходи до дітей різні. Я не можу сказати, що я була підлітком, я була, до речі, важким. Угу. Ну, як вони думали, важким. А це зараз педагоги наші називають неудобний ребенок. Угу. Ну, тобто я задавала такі питання, які тоді не задавалися. Uh-huh. Я коментувала те, що тоді не коментувалося. Uh-huh. Читала книжки, які тоді були заборонені, того, що тато був моряком, і він привозив певну літературу з-за кордону, да? Uh-huh. І я могла там читати ту літературу, яку не читав ніхто.
1: Якої тут ще не було.
0: І мої вчителі лінгвістики, вони приходили до мене, казали, чи можна у вас там попросити бібліотеки? Ну, беріть там що-небудь, почитайте, uh-huh, наприклад. Да? Тобто я читала не критику, наприклад, з літератури, да, як всі робили. Я читала, скажімо, переписку там Пушкіна з там своїми родичами, там Франко зі своєю жінкою. Да?
1: Тобто речі, не розповсюджені речі, не розповсюджену літературу.
0: Причому я, значить, читала просто цікаві досить речі, а потім я ж не могла мовчати на уроках. Я і зараз, до речі, не можу мовчати. Я страждаю періодично від цього, але мені краще сказати і трошки постраждати, чим промовчати, а потім себе накрутять. Ну, ти ж могла сказати, чого ти мовчала. Ну, ти ж могла щось змінити, чого ти мовчала. І я, значить, піднімала руку, там щось там про наших там класиків говорила, тоді це не було прийнято, скажімо так, того, що вони ж були просто ніби жителі в той час, да, то що я, це радянська школа була, мені багато років, да, і тоді ж певні були там наративи там і так далі. Я навіть там вибивалася із колії, там щось коментувала, потім мені казали, піди, мабуть, там буфет там, або принеси там журнал, занеси щось, ну, тобто мене так делікатно відправляли, але потім мені вчителька казала, ти неймовірна, післязавтра ти йдеш на якусь олімпіаду, куди ще їдеш, і там якісь там без кінця привозила там, значить, грамоти, щось іще.
1: А,
0: там.
1: Ну все-таки не тиснули, бачите, задвигали десь.
0: Вони пробували, там визивали матір мою там кожен тиждень щось там їй там казали, але вона казала, да, звісно, ми поговоримо. Вона мені ж там, значить, але ж вона точно розуміла, що характер такий, як в мене є, то вже вона нічого не зробить, мабуть, да. І от то, що я казала, ну, десь із сім'ї, десь із оточення, десь із правильного підходу, десь із того, що треба дітям все ж таки давати самостійність. Мені давали ту самостійність, я якось сама себе виховувала. Але про сім'ю – це про мою бабусю. знову ж таки, да? Тобто завжди має бути в сім'ї один хтось, хто просто непререкаємий авторитет, в тому сенсі, що вона наскільки любила життя, вона прожила дуже важке життя. Дуже важке життя. То про мою бабусю я все ж таки колись книжку напишу, мабуть, буде це художній фільм. Але вона до останніх своїх днів, до 75-6 років, вона сталася люблячою, добрячою бабусею. Бабусі їй вже скільки років немає. Ми всі внуки, правнуки, ми її згадуємо весь час. Тобто вона таке щось зробила своїм прикладом мудрості, життя. Да? Вона ніколи ні на кого не кричала. Вона, от бабуся заходила, знаєте, сонечко світило. От я так хочу, щоб таких людей було зараз багато. Це я розумію, що це така, знаєте, моя якась там мрія, десь я там щось там літаю. Але якщо такі люди є, а вони ще є, їх не так багато, як би нам хотіло, але вони є. Значить, не так все погано в цьому
1: світі. Слухайте, не так, так. І вони притягуються, до речі, так. Вони десь близько біля тебе, тоді, коли ти це все з цим світлом йдеш. Мусимо завершувати, на жаль. Я думаю, що ми могли б ще проговорити, але вже година спливла.
0: Дуже швидко.
1: Вже година. Так, вже година. Але хочу вас попросити ще, знаєте, от пораду. Не лише для мам, які опинилися в такій ситуації, а й взагалі для нас всіх зараз. Зараз важкі часи.
0: Дуже.
1: Всі ми переживаємо важкі часи, дуже важкі випробування. Це такий іспит кожного дня. Лотереї, як це не страшно звучить, але ми бачимо, да, що кожна ніч і кожен день можуть змінити життя просто на моментально. Як витримати це все? Як вивести це все? От ваші наративи стосовно, да, притягувати таких людей, як ти, об'єднуватися, нести світло, бо все завжди світло перемагає темряву, як би там хто не говорив. І так і відбувається все одно, життя це показує, хоча темряви наразі дуже багато. От що б ви їм, ті, які, знаєте, от не мають підтримки, опустилися руки, не знають, що робити. Зараз всі кажуть, ідіть до психолога. Слухайте, ну хтось не може піти до психолога, хтось не хоче,
0: не
1: хтось не готовий, а комусь немає фінансів, хоча наразі є багато і безоплатної такої психологічної справи.
0: І не завжди
1: підтримки.
0: Це допомагає.
1: І не завжди допомагає. От де шукати ресурс?
0: Ну, по-перше, ресурс у кожного свій. За ці 3 роки ми вже десь там інтуїтивно, так потихеньку
1: його знайшли,
0: помацьки,
1: так,
0: ми вже кожного знайшли. Просто треба на це звернути увагу, по-перше. По-друге, стучіть та стукайте, вам відкриють. Тобто та людина, яка шукає, та людина, яка хоче, вона рано чи пізно, вона знайде, вона дойде, вона зробить, вона це побачить.
1: Тобто не сидіти, склавши руки.
0: Ні,
1: так.
0: Ні. Не сидіти, склавши руки, того, що ну нічим добрим це ніколи не закінчується. А ще один момент. Коли ти можеш щось зробити, зроби. Не сиди. Ну, знаєте, щастя, воно в якихось дрібничках певних. Ти можеш комусь тепле слово сказати, ти його скажи. Ти можеш руку комусь подати для допомоги? Ну, допомоги. Допоможи. Це, ну, в принципі, якщо для тебе це нічого не коштує, це такі, знаєте, дрібниці.
1: А тобі від цього краще стане.
0: Це
1: перевірено.
0: А воно ж передається. Ти ж ти когось там пообнімав, поулибався, ти комусь щось приємне посміхнувся, сказав, людині піднявся настрій, вона йде далі і передає по цепочці це інше далі. Да? І ще мені подобається, знаєте, яка історія, коли дуже хочеться, щоб коли ми дивимося на себе в дзеркало, ми не відводили очей. Тобто якось так жити і щось таке так робити, і таке щось робити, щоб було приємно на себе дивитися собі в очі. Да? Не на когось. Ми можемо там маски вдівати люди. Да?
1: Ну так, почни з себе.
0: Да. Артисти великих і малих театрів, то зрозуміло. Да. Це ми все розуміємо, там всі в образі там перебувають певному, да, і так далі. От хочеться, щоб подивився на себе в дзеркало, посміхнувся собі і побачив теплі очі. І не стидно тобі за себе. От коли люди це зрозуміють, я, до речі, так живу по тому принципу, мабуть, і життя поміняється.
1: Ви знаєте, так, начебто прості такі речі, але насправді, мабуть, так воно. Життя взагалі просте. Якщо його не ускладнювати. Так?
0: Знаєте, я була дитиною, два слова буквально скажу, я була маленькою дитиною, ще мені було років 5, я така була, знаєте, вундеркінд. Тобто я там в 4 роки вже читала, писала, там неймовірну кількість віршів знала.
1: Рано,
0: і така я була мудрець. Така на мене Григорівна казали, мабуть, років з 4-5. Да. Тобто я як прийшла в університет молодою викладачкою, там в 25 років, да, Світлана Григорівна мені абсолютно тригерила, я зразу повертала голову, що розуміла, що це до мене. Ну, тобто це ж я там з 5 років Григорівна, ви там всі, там Вася, Петя, а я ж Григорівна з 5 років. Да? І я от пам'ятаю, як я була маленькою дитиною, да, і щось якісь книжки там взахльоб читала, і дивилася на дорослих. І до мене, от я прям пам'ятаю цю всю історію, коли я зараз кажу, на мене люди такими очима дивляться. І я дивилася і думаю, в яку гру грають дорослі? Ну вона ж все ж простіше. Ну що ж вони щось вигадують?
1: Ускладнюють,
0: щось придумують, щось таке, воно ж все простіше.
1: А то дітей треба вчитися, знаєте?
0: Точно. А я завжди кажу, оце просто. Я до цього веду, що давайте подивимося на дітей. Біле, чорне, добро, зло, гарний, поганий.
1: Плачучи, сміється, все, як воно є, емоції.
0: Да, воно простіше. І я завжди кажу, мені, знаєте, подобаються там такі техніки, я певні, да, коли ми в собі дитину маленьку там знайшли, щось там пошукали, достаємо її, да, вона класна техніка така, от згадаємо, які ми були в дитинстві. Якщо ми повертаємося туди, то все простіше. Здається. Люди самі все ускладнюють насправді. І якщо з цієї позиції дивитися, то дуже цікаво потім наблюдати за собою. Тому що проходить певний час, так, там якийсь тиждень-два, а ти розумієш, що ти змінилася. Тобі люди кажуть, що щось якось щось там відбувається. Так? І ще
1: це
0: момент.
1: Це дуже відчувається.
0: Так, знаєте, і ще момент, що ти при цьому відчуваєш. І давайте ми забудемо поразу, хто про нас думає, що хто на нас як
1: будь
0: подивився. Будь так? Абсолютно собою. І ну, він же ж думає, ну це його проблеми. А твоя проблема – це те, що ти думаєш, що ти в голові несеш, в своїх думках, в серці в своєму несеш, що ти хочеш в цьому житті зробити, незважаючи ні на що. Вижити, як я кажу, що якщо мене не забрали на той світ після клінічних смертей моїх, то, мабуть, важливе щось повинна зробити. А якщо я повинна щось важливе зробити, все одно зроблю. Просто питання, наскільки я це швидко зроблю.
1: 100%. Я вам дуже дякую. Я бажаю вам, щоб все вдалося. Те, що ви задумали, я думаю, що людини з такими світлими очима і світлими думками 100% все вдасться. І бажаю вам знаходити якомога більше однодумців, тих, які думають в одному з вами напрямку і з вами на одній хвилі. Це дуже важливо і це дуже допомагає, до речі, це дуже тримає, знаєте. Думаю, що і отим мамам, яких дітки з особливими потребами є, головне не залишатися наодинці. Головне шукати ось таких самих, і тоді тобі, ну як, гуртом легше і батька бити, так кажуть.
0: Тільки хотіла сказати, але я постидалася цю фразу.
1: Ні, насправді так, насправді як би там не було, але сенс такий. Тому нехай так воно все і рухається далі.
0: Дякую,
1: дякую вам, Світлана. Дякую. Вовк, викладачка кафедри міжнародного та національного права НМУ була в нашій студії. Це лише одна її, да, там посада, але насправді я більше бачу у вас психологиню, насправді, і громадського діяча, який об'єднує теж таких мам. Це дуже важливо, насправді. Треба не забувати, що, знаєте, от і згадати, от те, що було там перші півроку чи перший рік, да, коли всі об'єдналися, об'єднання, воно допомагає вирішувати багато проблем, насправді.
0: Згуртованість.
1: Воно допомагає, оця згуртованість, так. Оця згуртованість.
0: У нас нація
1: якихось
0: така, яка може в дві секунди згуртуватися, в дві секунди полаятися,
1: так, 100%,
0: в дві секунди помиритися і в три секунди разом щось зробити.
1: 100%.
0: Да? Оце неймовірна така наша, знаєте, така риса наша.
1: Харизма, оцей холеричний, оцей, знаєте, темперамент, це все те, що дає нам такі можливості. Так і треба й залишатися такими, знаєте.
0: Так.
1: Головне, залишайся собою. Ми про це теж говорили сьогодні багато. Не думайте, хто щось про вас скаже, не думайте, хто щось подумає. То це його проблеми. Нехай каже і думає. Будьте таким, як комфортно саме вам. І до вас точно притягнуться такі самі люди. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Бережіть себе, побачимося обов'язково.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Вперше розмовне радіо 102.7 FM. Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: и роз.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: після чого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підлозі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.